0: dimineața s-a făcut ora la care Iulian Istoroiu vă prezintă în această sfântă dimineață știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Consultări la Palatul Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD susține în continuare un guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: AUR cere mandat să facă guvern. George Simion.
3: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat.
1: PNL și USR își mențin poziția fără PSD la guvernare, fără premier tehnocrat. La rândul lor, cei de la UDMR vor un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Bani pentru Salina Pride, Comisia Europeană alocă 14,3 milioane de euro României în urma inundațiilor de anul trecut. Aproximativ 145 de milioane de euro vor merge către Spania, Cipru și România, astfel încât țările să se redreseze în urma dezastrelor climatice devastatoare din 2025. Cea mai mare sumă, 120 de milioane, este alocată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteo extreme. În țară, de mâine se întorc ploile și vântul intens. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
4: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia, vânt cu intensificări la rafală de 45-50 de km pe oră și maxime până spre finalul săptămânii între 15 până la 23-24 de grade.
1: Elena Matescu, astăzi temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade cu 24 în capitală. Amenzi de 5.000 de lei la Spitalul Ștei, unde a fost internat bărbatul confirmat cu hantavirus. Ministerul Sănătății a găsit deficiențe în activitatea de deratizare, suprafețe neigienizate și spații supraaglomerate. Alți 8 pacienți contacți ai tânărului infectat au fost izolați preventiv. Medicii transmit că tulpina respectivă a virusului nu se transmite de la om la om. 9 parcări noi ar urma să fie construite în capitală, 8 dintre ele subterane, anunță municipalitatea. Parcările vor fi situate în zone precum Ateneul Român, Spitalul Colțea și piețele Amzei la Hovar și Cantacuzino. Toate ar urma să fie construite în parteneriat public-privat. Primăria a alocat 500.000 de lei anul acesta pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării. Vizite gratuite la Castelul Peleș și Muzeul Bogdan pentru cei cu HD sâmbătă, cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Alte circa 20 de asemenea instituții din județul Prahova vor aștepta să fie vizitate. Printre acestea, Muzeul Ceasului, Nichita Stănescu, Ion Luca Caragiale și Nicolae Iorga. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarcu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock.
7: You are listening now to Morning Glory.
0: Exact după ce am terminat de dus gunoiul, noi toți, bineînțeles, am aflat că a apărut robotul care costă sub 50.000 de dolari. Îți face patul, îți spală hainele și te așteaptă cu masa pusă seara. Dezvoltatorii subliniază că implementarea acestui robot umanoid reduce costurile operaționale la aproximativ jumătate din echivalentul muncii umane și e non-stop la dispoziția ta, fără pauze, concedii medicale, figuri și tâmpenii scrise pe Facebook. Dar oricum, pare genul de chestie care scapă de sub control, se înscrie într-un partid extremist și după aia vrea un apartament de 35.000 de euro. E adevărat, în centru. E adevărat că te așteaptă cu masa pusă seara, dar te și pocnește dacă vii târziu acasă sau îl tratezi ca pe un sclavete, că uite s-a și răcit mâncarea. Ce e aici? Hotel? Hotel? O să auzi robotul urlând. Singura problemă pe care o vedem este că robotul s-ar putea să-și facă într-o bună zi un update la sistem și, ce să vezi, o să ceară drepturi egale, bănânică.
7: Morning Glory, Morning Glory, membrele și fondatorii.
0: Și efectiv, acum că vine robotul peste noi, vă zic că nu e rău, ca idee, dacă găsim și un robot să stea aici cât plecăm noi în vacanță. Mă gândesc că poate n-ar fi rău să vă spună el:
8: bună dimineața!
0: Și ia să vedem cum vă spune robotul la revedere.
8: La revedere! Da.
0: Bine, nu mai e, nu mai e. Gata, s-a terminat cu bancurile, cu roboți care vorbesc așa.
1: Nu mai e cazul.
0: Oh my, gata, acum vorbesc toți ca Mihai Morar. Îți dai seama că vorbesc cum le zice motorașul, în sensul ăsta. Cu
1: hamsterul
0: aspirațional, cu frumos, cu bine, cu...
1: Bine v-am găsit, oameni frumoși, bună dimineața, sportul de
9: Da. Bună dimineața, Melk.
0: Bine, plus glumele de la Morning Glory, da. Așa, acum că iar suntem toți pe locul întâi, eu zic să ne vedem liniștiți de treabă. Vă mulțumim frumos pentru audiențe. Mă rog, nici nu am cercetat cine știe ce, dar am aflat că iar a crescut Rock FM, iar probleme, iar necazuri, iar suntem primii pe țară, al doilea pe județ. Deci chiar avem rezultate foarte bune, vă mulțumim foarte mult. Nu pentru asta facem radio, dar asta ne ține aici, că facem și performanță, dar ne și distrăm. Acum, dacă voi ne și trimiteți aia paste de oră, eu zic că facem o treabă extraordinară și că suntem în continuare ceea ce se numește o echipă.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Bun, acum vremea, după cum ați aflat, de mâine plouă, azi e cald, ieri a fost superb.
9: Da.
0: Bă, eu zic că nu seamănă cu nimic din ce avem noi aici. Zici că e făcută în altă parte și adusă ca, da, ca robotul ăsta. Deci vremea asta nu-i de aici. 0729001122. Tradiționalul ce a zis vulpea la aici, bineînțeles. Și trecem
9: elegant pe lângă și mai departe.
0: Stai, cum zice Bubonete când începe podcastul? Dăm drumul la treabă.
9: Așa.
0: Dăm drumul la treabă. Așa, dar nu înainte de a pomeni pe prietenii noștri care i-au trimis ceasul și platouașul cu pariză.
9: Platouașele.
0: Și platouașele, da, și vinul ăsta extraordinar la temperatura camerei, uh-huh, când afară e frig.
9: Bien chambré.
0: Da. Oh, e ceva. V-am adus, ce v-am adus?
9: Clătite.
0: No. V-am adus cremeux.
9: Așa.
0: Cremeux de șocolat.
9: Cremeux.
0: Am făcut aseară cremeux pentru voi.
1: Mai. Abia așteptăm să gustăm la cafeluri.
0: Dita mai borcanul am adus. Da, n-am pus zahăr. E doar zahărul din ciocolată cât e.
9: Zahăr din ciocolată.
0: E 72 sau 73% cacao, deci...
9: cacao.
1: Și acționăm ca la zacuscă. Terminăm borcanul, bănuiesc. Nu se lasă nimic.
0: Nu știu, cu prețul unei come diabetice, cred.
9: Da.
1: Mă sacrific.
0: Dar am adus și niște căpșunele ca să înmuiem așa, foarte elegant.
1: Da,
0: dandy, relaxat. Bun, deci vremea asta nu-i de aici, 0729001122. În orice caz, în cazul în care am văzut că vin foarte mulți copii pe lume. Da.
1: E aglomerație în parcuri.
0: E foarte bun.
9: Da, da.
0: Foarte bun ăsta. Deci vremea asta nu-i de aici. Badminton jucat cu plici. Excelent.
9: Macac mândru cu cipici.
0: Așa, și asta. Pe de altă parte, astăzi îl sărbătorim pe Sfintitul mucenic Patrichie, episcopul Prusiei, și cei dinpreună cu el. Mă iertați, Acachie, Menandru și Polien. Dacă vreți să atrageți atenția la locurile de joacă,
9: Acachie.
0: Eu zic că Patrichie, Acachie, Menandru și Polien, imediat la tovarășa directoare.
9: Da?
0: Ăștia sunt un fel de The Fabulous Four. Deci dacă tu îți dai seama cum ar fi într-o clasă să fie patru colegi pe care îi cheamă Patrichie, Acachie, Menandru și Polien,
9: ar fi foarte frumos.
0: Da, cred Polien, că ar fi... Polien de flori. Da. Cum ar spune Ceaușescu?
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului... Apoi dacă și ăsta-i program...
9: Polien de flori.
0: Polien de flori. Da. Mierea.
9: Mierea.
0: E făcută din polien de flori. Morning Glory on Rock FM. Doamne, de când așteptam să chei intervenția? Așa că vă mai spunem încă o dată: bună dimineața! Și abia așteptam să vă spunem: la revedere! Începe mizeria asta de...

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Vai, ce-au crescut minorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, că de bine de rău a luat-o. Suntem toată lumea trasă în organizația de bază. Dăm drumul la treabă, da? Cum ziceam și mai devreme. Am pus pe masă borcanul cu cremos de ciocolată, cum ar spune francezii. Am adus și căpșunele. Facem să fie bine, ca să vorbim numai în clișee din astea de oameni foarte amuzanți.
3: Astăzi ne facem de cap.
2: Da. Pentru că căreții de la Morning Glory, da, au ales din nou, da, gusturile dulci care nu îngrașe. Pe de altă parte însă, ne aducem aminte că azi e ziua organizației Salvați Copii, înființată în 1919 în Marea Britanie, 35 de ani de activitate pentru Salvați Copii în România. Mai mult de 3.800.000 de copii implicați în programele și campaniile organizației. Bravo lor, fac o treabă foarte bună. Acum, apropo de copii, să vedem ce ați învățat la școală și nu sunteți convinși că v-a ajutat vreodată. Rămânem în zona asta, da? De întrebări esențiale, că nimeni nu pune întrebările astea, toată lumea gândește pe pozitiv și... Eu zic că realitatea ne contrazice sistematic, mai bine încercăm să facem ce trebuie făcut și mai vedem. Pe de altă parte, o să vorbim și cu adulții puțin mai încolo. Avem o vreme răcoroasă la începutul intervalului 18-31 mai. Temperaturile o să crească treptat, cam peste tot prin țară și o să avem și ploi, dar în săptămâna asta cred că nu scăpăm, nu?
3: Până duminică. Nu, avem.
2: E numai ploi, s-aș spune la Morning Glory.
3: Da, e și călduț, adică se completează.
2: Da. Și în continuare, mi se pare foarte important să luați aminte la vorbele înțelepte ale domnului nostru Răzvan Exarcu, care de mult vă tot îndeamnă să fiți mulțumiți că totuși nu plouă cu rahat.
4: Da.
2: Adică plouă în continuare cu apă și asta este foarte bine. Pe de altă parte, ziceam că vremea asta nu-i de aici. Facem podul din chirpici, 7 muște am pe plici și...
3: Muștărelul nu-i pe mici?
2: Da. Șoricei versus pisici. Ce mișto e asta. Și vremea asta nu-i de aici. Pe sandwich iar am furnici. La sol. Te masez, dar cu urzici. Castraveți și porodici.
3: Morning Glory, merge brici.
2: Da, e marmotă sau arici. 0729 001122. Și vremea asta nu-i de aici. Merită o mențiune, chiar dacă nu rimăm cu același cuvânt. Noi am fost primii aici.
4: Da.
2: Bun. Copilașii fac colici. Și e cu pâine sau cu mici. 0729 001122. Vremea asta nu-i de aici. Dau un Limax la arici. Leave me in my pain.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
5: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Morning Glory. Dă mai tare!
1: 5. Am mai făcut și noi o cafeluță, că avem spor astăzi, normal. Și din nou vă mulțumim pentru rezultatele bune. Rock FM e în creștere și în București și în țară și mai ales în mediul rural, ca dovadă că și rudele voastre au început să ne asculte și vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Mi se pare o mare performanță să rămâi constant într-un top 3, top 4, nu știu, depinde pe ce segmente și... Da, pe ce segmente da. Ne uităm la audiențe. Da, mie mi se pare incredibil că reușim să rămânem relevanți în măsura în care în jurul nostru se umple cam totul de bullshit și cam asta se vinde. Așa că vă asigurăm că exact ce auziți aia avem, ne preocupă, nu avem strategii de marketing neapărat
2: aici.
1: În afară de asta, de a vă convinge benevol, fără să vă demonstrăm că suntem berepiti, să ne trimiteți o dată banii aia, vă rugăm frumos. Atât. Adică, în rest,
2: totul
1: e dezinteresat paste de euro, frate. Deci, ce dacă eram Brad Pitt, cât vă ceream? Hai să vă exact. Noi eram Brad Pitt și voi erați niște pensionari, na, cum sunteți? Mm-hmm. Nu? Vine Brad Pitt la tine, păi, dar nu
2: îți vinzi
1: casa ca să... Da. Nu cere niciodată paste. De asta zic, primim pe țară, al doilea pe județ. Mulțumim foarte mult. Deci, în concluzie, avem lipicioși sau...
2: Avem câțiva da? Lipicioși.
1: Bun, deci ce ați învățat la școală și nu vi se pare că vă va folosi foarte bine în viață. Așadar...
0: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
2: Ia să vedem.
3: Eu sunt Lipicioasa Sofia din Ploiești și
1: așa?
3: Eu am învățat la școală fără să folosească fracțiile. Papa și spor la cafeluță.
2: Nu-ți folosesc fracțiile? Ba-ți folosesc.
1: Aici,
2: folosesc fracțiile, cum să nu?
1: Ia zi, Mihai, care e fracția? Ia.
4: Care e fracția ta preferată?
2: Fracția mea preferată este jumătate tu, jumătate eu. Bara-bara.
1: Între borcanul ăsta?
2: Așa.
4: Jumătate tu, jumătate
1: bă,
4: eu.
1: Bă, nu era deloc...
4: Ia să da? Facem o degustare live.
1: Îmi pare rău că nu v-am făcut chenelă din aia, din ciocolată.
2: Da, bine, lăsați.
1: S-o așez frumos așa.
4: Doamne, mă simt ca la nuntă.
2: A ta sau altcuiva?
4: Altcuiva.
5: Morning Glory, sunt Albert. Și lecția care nu m-a ajutat cu nimic sunt florile.
2: Florile? Dar e frumos să știi florile. Să cunoști florile.
1: Lipicioși, nu vă puneți cu Mihai, că vă contrazice în continuu, dar în continuu.
2: Dar în continuu.
4: Și este lăsat liber acum.
1: Mm-hmm.
6: Bonjurică, eu sunt Lipicioasul Cristal din Săcele.
1: Așa.
6: Și nu sunt sigur că e bine ce am... Că... Nu sunt sigur că o să
1: mare
6: vă asistențează
1: ce am învățat la școală.
6: Și acest lucru a fost când am învățat centimetri și așa, pentru că eu le știam mult înainte și asta m-a cam plictisit, dar a fost sincer mai bine pentru că ne-am făcut probleme. Pa, pa!
2: Ne-am făcut probleme, centimetri.
1: Despre centimetri o să vorbim mai încolo, Tristan.
2: Asta zic. O să aflim mai încolo.
1: Da,
2: exact,
1: adevărul despre centimetri, da, va veni puțin mai târziu.
7: Bună dimineața, Morning Glory, să se va București. Și mi se pare că nu că e nefolositor în acest timp, este că am învățat predicatul mai devreme decât trebuia. Sunt clasa 3-a și se învață în clasa 5-a.
1: Păi, problema cu școala românească este că te învață predicatul, dar nu te învață subiectul, știi? Mm-hmm,
2: da.
1: Și de asta nu se învață mereu cu subiect și predicat.
2: Corect, da.
1: Da.
2: Cel puțin până clasa 5-a.
1: Adică ăștia te învață adjectivul înainte să te învețe substantivul,
2: da.
1: Știi? Cam așa sunt.
8: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Lipicioasul Matei din București. Ce consider că nu m-a ajutat deloc la școală este radical.
2: Radicalul? Da.
1: Vezi tu că, cum să spun, practic, uite, te uiți la lume așa, la realitatea înconjurătoare și îți dai seama că exact aia pe care nu i-a interesat radicalul se radicalizează mai tare.
2: Da. Da. Știi? Dar
1: și când vor apartamente de 35.000 de euro.
2: Dar când îți trebuie radicalul acum?
1: Și ăia fără, care habar n-au de fracții, tot așa, ăia care habar n-au de subiect.
2: Da.
1: Au numai predicat.
4: Da.
1: Da. Sau au numai subiect, dar n-au predicat. Da. Ori așa, ori așa.
4: Sau cum virgulă, între subiect și predicat.
1: Le dăm.
2: Bine, și l-ați mai câștigat.
1: Hai să mai încheiem și concursul, că e clar că nu s-a învățat nimic la școală.
0: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
9: Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Bun, vă mulțumim, vă dădem tricouri și facem tot ce este omenește posibil să vă ținem aproape de noi și abia așteptăm să ne vedem, uite, la vară, poate la Electric Castle.
2: Cine știe, pe marea scenă a karaoke-ului.
1: Mai facem niște tricouri și le luăm cu noi și le dăm
2: acolo
1: lipicioșilor, nu?
4: Da,
1: zic eu că se merită. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază și de fapt hai să vedem cu pasia nu l-am ascultat,
2: nu,
1: de exemplu, și
2: noi
1: să vorbim cu copiii. În primul rând, cum fac copiii ca Metallica? Mie mi se pare foarte important să învețe de mici să facă
2: Precum Metallica.
1: Ca și
2: no.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Să vorbim puțin cu lipicioșii și să le dăm o temă de sezon și le dăm un tricou cu Morning Glory dacă ne arată cum face Metallica.
10: Morning Glory, Morning Glory, sunt lipicioșul Dragoș și Metallica așa face.
11: Bună dimineața, Morning Glory, sunt lipicioșul Andu din București și așa cred eu că face Metallica.
1: Morning Glory,
12: sunt lipicioasa Iris din București, am 6 ani și cu...

0: Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Bravo. Haideți la înghețată.
2: Haideți la înghețată.
3: Frunză verde, două sate, dă-mi te rog un 5 la mate. Frunză verde și un breloc, fără doi nu scap deloc.
4: Corect, bun, da. Deci în concluzie am aflat cum face Metallica în viziunea lipicioșilor și dar pe de altă parte, dacă vreți să ne spuneți în continuare cum face Metallica, scriți acolo Metallica și da. Pe de altă parte, avem uite câteva concluzii, odată că dacă nu înveți fracția, o să înveți fracția. Și nu uităm că vremea asta nu e de aici. George sau Gheorghe Buhnici.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ascultăm.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii. Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Că hotel, bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
1: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Omul Păianjen.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
7: Rock FM e peste tot! E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: The break's over. Ready to rock?
13: Tune it up. Morning glory, morning glory.
14: Iar fac un pipi nori.

0: că piesa asta au ținut-o așa de mult, le plăcea și lor cum merge. Știi, e din aia mersă, cum se spunea pe vremuri la radio. Foarte frumos, bravo YouTube. Dar între timp s-a făcut ora 8 și un minut. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian.
1: Bună dimineața! Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat fără un rezultat concret. După discuții, președintele Nicu Șordan a anunțat că își dorește o majoritate pro-occidentală și îndeamnă partidele să dea dovadă de responsabilitate. În urma consultărilor de la Cotroceni, PSD a anunțat că vrea un guvern pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. Aur cere mandat să facă executivul, nu exclude niciun partid și nici alegeri anticipate. La rândul lui, PNL nu cedează fără PSD în guvern. Șeful liberalilor, Ilie Bolojan.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Poziția USR, aliatul PNL, este identică. Liderul Uniunii, Dominic Fritz.
3: Nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
1: În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără Aur. Incendiu puternic azi noapte la un depozit de cauciucuri de pe șoseaua Alexandriei în Bragadiru. 3 persoane au fost rănite ușor, una are arsuri la mâini și 2 pompieri au luxații. Focul a cuprins o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar locuitorii din zonă au fost avertizați prin mesaj RoAlert. Directorul Teleradio Moldova demisionează după scandalul votului acordat României la Eurovision. Vlad Țurcanu.
4: Decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova, chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției.
1: Publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a provocat reacții puternice online. A fost sărbătoare ieri pe străzile din Craiova. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a se bucura de performanța echipei de fotbal din Bănie. Universitatea Craiova a câștigat atât cupa cât și campionatul. În centrul orașului a fost montată o scenă unde fotbaliștii le-au prezentat fanilor trofeele. Primarul Liol Guța Vasilescu anunța că membrii echipei și antrenorul vor fi făcuți cetățeni de onoare. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 19 și 26 de grade cu 24 în capitală. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi la munte și doar izolat în centru și sud-est. În estul țării, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum vorbim din nou despre sănătate și despre români care fac pași înainte când vine vorba despre alimentație, hidratare și gestionarea stresului, dar activitatea fizică rămâne punctul slab. 25% dintre români spun că cele mai mari obstacole pentru menținerea unui stil de viață sănătos sunt costul, lipsa de timp, oboseala și stresul cotidian. Studiul arată totuși o creștere importantă a consumului de fructe și legume. Media zilnică a urcat de la 3,4 porții în 2025 la 4,3 porții în 2026, apropiindu-se de recomandarea OMS de 5 porții pe zi. Acum, posibil ca românii să revină mult mai des decât de obicei la expresia inspirațională din Moș Strămoș, mișcă-ți fundul, mai ales atunci când ridică un copil de pe un loc în transportul în comun. Dacă Adam și Eva erau români, nu se atingeau de mărul ăla și, în ultimul rând, voiam să vă atragem atenția că românii nu mănâncă foarte multe legume, pentru că roșiile se vând cu 34 de lei kilogramul în piețele din Timișoara și e vorba de roșiile cu moț. Și se pare că, da, în sfârșit oamenii s-au convins că e vorba de o coacere naturală și nu o consecință a tratamentelor chimice. Aceste legume sunt complet sigure pentru consum și eu am știut la un moment dat că roșiile cu moț sunt așa de la stimulanți, dar românilor oricum le place mult să taie moțul și roșiile din Timișoara cu siguranță vor avea moțul în frunce. Acum, noi am fi vrut să vedem cum arată testele de laborator, pentru că suntem convinși că de fapt ele au fost sub formă de salată de roșii. Brânzică sau nu? Dar, până una alta, stătem și ascultăm un cover după Stayin' Alive de la formația Tropical Puck Storm. Nu pot să citesc numele pe post. 2, 3, 4.

0: seară. Întorie-te județ. Țifla. Hai, Caluatu, atât-ți abătut.
1: Fii capitanul nostru. Și la bine și la rău, ca frate.

0: Sahu. Vima Autograte. The Sun Dimineața. Suflă drum.
1: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
2: Și efectiv, uite cum într-o frumoasă zi de miercuri vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și vă atenționăm că deja am intrat în linie dreaptă, mai este fix o lună până când plecăm în vacanță. N-o să numărăm, n-o să numărăm că suntem deja la podea, dar da. Vă mulțumim din nou pentru rezultatele bune de audiență. Nu știu care sunt exact, dar am înțeles că iarăși suntem primii pe țară, al doilea pe județ, Rock FM, probabil și Morning Glory. Asta cu emisiunile vin puțin mai târziu, dar vă mulțumim. Sunteți foarte mișto. Cred că orice radio sănătos la cap ar vrea să aibă publicul Rock FM, așa că voiam să vă aplaudăm și noi. Și... ține sus, munca bună, aveți grijă de voi. Și ca de obicei, un sincer, nu ne uitați cu banii. Pe de altă parte însă, na, suntem toată lumea treabă, trează
3: treabă.
2: Pe treabă. Dăm drumul la treabă, cum spunea și Mihai Bobonete, și foarte bine spunea. Dar uite că prietenii noștri care ascultă emisiunea nu ne trimite aia 400 de euro. Lui îi trimit platouașe, ceasuri. Da. Vinuți, tot felul de lucruri.
3: La noi e mult mai simplu.
2: Da.
3: Paste de euro sunt paste de euro.
2: Bă, da,
3: nu platoașe, dar ce să trimitem pe platoașe?
4: E, măcar un platoaș.
2: Oamenii își fac griji. Își fac griji că ne știu pretențioși.
4: Da.
3: Dar paste de euro și ne descurcăm noi.
2: Da, da, da. Da, până una alta, bineînțeles, vremea asta nu-i de aici. Nu strabuce, sunt doar mici.
3: Ok.
2: Și ciripit de turturici. Calitate, prețuri mici.
3: Da.
2: Nu e miere, e lipici.
4: Balerină cu opinci.
2: Bun. Merge o țuică la șorici. Oh, oh, da.
3: Niște șorici.
2: Mamă, de când n-am mai mâncat. Dar pot să fac rost.
3: Da.
4: Ai,
2: nu vrei? Totuși. Nu-ți place?
4: Intrăm în vară acum.
2: Mamă, Mihai, mă.
3: Îl mănânc.
2: Tu m-ai dezamăgit la urechi de porc.
3: Da.
2: Și la șorici.
3: Da.
2: Și la bame m-ai mai dezamăgit. Nu mă aștept la... Asta a fost o lovitură în spate. Deci să aud că tu, care mănânci spanac
3: cu polonic
2: mai mult decât papai, să nu mănânci bame?
3: Am avut Mihai, o experiență...
2: Nu mai ești bărbatul de care... Cu duma cu barbă de care m-am îndrăgostit.
3: Trebuie să mai încerc. Trebuie să mai încerc, Răzvan.
2: Mihai, te rog să mai încerci. Asta trebuie corectată. Adică stă în calea prieteniei noastre. N-ai cum să nu mănânci bame.
3: Mănânc praz, mănânc spanac.
2: Păi asta zic. Praz. Uite, am scăpat. Al doilea element.
4: Uite, nici eu nu
2: bamele,
4: mănânc bame.
2: Deci, primul element e spanacul, al doilea element ar fi prazul, uh-huh, și al cincilea element, cel mai important, restul nici nu contează, dar al cincilea sunt bamele.
3: Da, știu. Deci... trebuie să mai încerc o dată.
2: Da.
3: Mai sunt și urzicile, acolo...
2: Păi nu, urzici nu. Oricum, oamenii le distrug, n-are niciun sens. Dar din când în când primesc câte un compliment pentru rețeta mea de urzici, cu care am convins până și pe ai mei, care greșeau și ei urzicile, adică le făceau terci. Era... nu știu. Nu mai înțelegeai, nu știai că a fost acolo o urzică, o plantă vie. Și din când în când cineva face rețeta mea de urzici, care e pe acolo, pe exarhu.ro. Și borșul de lobodă, care e tot pe acolo, numit Borșe Carrera. Foarte bun. Foarte bun.
3: A, trebuie să aibă mult borș, să fie borș,
2: da,
3: de calitate.
2: Să fie borș din ăla, da, năvanic.
3: De la de...
2: da.
3: Făcut de mamaie.
2: Acru, să, da, uh-huh, să ți se albească gingiile.
3: Mamă, Doamne.
2: Buzele. Mm-hmm. Fie așa, cam pragul lipotimiei. Mănânce agru.
3: Poți să faci lipotimie de la așa ceva?
2: Nu, dar no, ți se albește. Nu, no, de la borșul de salată. De la supa de salată,
3: da,
2: în care pui oțet, acolo ar putea să ți se albească, da, buzele, da, știi? Ca și de la salata aia de vară cu ridic și cu ceapă verde.
3: Și cu mult oțet.
2: Și cu foarte mult oțet, da, și cu mărar.
3: Dar totuși un borș de lobodă.
2: Un borș de lobodă, da.
3: Da, da, da. Cu leuștean deasupra.
2: Trebuie să mai trec prin piață. N-am făcut primul borș de lobodă anul ăsta. Și abia aștept. E rece.
3: O, da.
2: Hai de mine.
3: Măi, să știi că am găsit undeva, am comandat un borș de lobodă, nu unde a ajuns de acru după gustul meu, dar care dădea opțiunea,
2: da,
3: îți dădea posibilitatea să alegi dacă îl vrei cald sau rece.
2: Băi, oamenii au început să înțeleagă.
3: Băi, salon.
2: Oamenii au început să înțeleagă, nu? România se schimbă. Mm-hmm. Nu se schimbă infrastructura, nu se schimbă calitatea politicienilor. Băi, da, da, dacă am ajuns să nuanțăm în asemenea hal borș de lobodă cald, cald sau rece, cum îl doriți, înseamnă că există oameni printre noi care împing țara asta înainte.
3: Bine, într-adevăr, dacă îl doreai cald, probabil că era încălzit la microunde. Da. Da. De aceea, oricând
2: ca
3: rece...
2: supa chinezească, știi, aia care nu se răcește niciodată. De la ce pun în ea. Că pun mizeria aia.
4: Da, da, praful ăla.
2: E supa acru iute. Aia nu se răcește. Oricând ai încercat să o mănânci, tot îți arzi limba.
3: Îți arzi limba, da.
2: Rămâne de la, cum îi spune, glutamat. De la ce pune ea acolo. Supă. E foarte bună. E foarte bună. E foarte bună. Dar știi că am avut și eu sare din aia. E o sare specială.
3: Da.
2: Băi, e extraordinară. Deci, dacă pui aia, e rețetul succesului. Poți să gătești absolut orice.
4: Dar e sănătoasă?
2: Nu e așa de rea. Okay. Bă, e sare, na.
4: Da.
3: Pe lângă faptul că e sare,
2: dar e gustos, e bun.
3: Da, știu, este un potențator de arome de mamă.
4: E foarte enervant când își comandă cineva în avion și n-ai cum. Adică mirosul ăla
3: cum în avion? Îți poți comanda în avion
4: supă chinezească? Super... Da, da, da, da, da.
2: Nu mă, și ajung peste tot. Ne oprește, sunt stații.
3: Ah.
2: De alimentare? Apare chinezul.
4: Hai măi, nu v-ați luat niciodată în avion? Nu,
3: nu,
4: da, cred.
3: Nu, nu, nu, niciodată.
4: Eu cred că n-ați mers.
2: Da, pur și simplu, efectiv. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Hai să facem concurs? Facem concurs?
3: Hai să facem
4: concurs.
2: Și așa, pe conținut suntem, ați văzut, n-avem guvern, ce să vorbim?
5: Ce vacă sunt!
4: Dar avem invitații astăzi.
2: Da, da, da. Totuși zic, vin și zic, vin și zic.
6: Marian! Să vie, telefonul meu unde e?
2: Așa. Și facem concurs, concurs. Concurs. Ce să le dăm la ăștia?
4: Păi ieri am exersat pe scăruși.
2: Da.
4: Astăzi? Ce mai avem?
2: Da, de bucurie, nu? Că am avut audiențe bune și
3: da,
2: în continuare mai avem un loc de muncă. Și noi și unchiul lui Mihai.
7: Morning Glory vine
2: și
7: eliberează... Chiuitul din tine.
2: Hai că stăm după voi. 0729001122. Hai, să auzim cum chiuiți voi de bucurie că Rock FM e primul pățar, al doilea pe județ. 0729001122. Ia, hai să vă vedem.
3: Ia.
2: Ia.
3: A venit primul mesaj.
2: Vă dăm 100 de euro, voi chiuiți.
8: Iuhu.
2: Asta e chiuitul celor care ascultă, îi ascultă pe folkiști.
4: Da.
2: Mulțumim, emisiunea Folk
4: Bun.
2: Folk bun. Așa. Ei ne-au adus unde suntem. Mulțumim foarte mult, Cristi Dumitrașcu cu
3: Enco
2: și
3: invitațiilor săi.
2: Da.
3: Da.
2: Vede că nu m-am mai dat cu Montanus. Uite ce drăguție asta, ce-mi place.
3: Montanul de unde? Avem unde să mergem să ne dăm?
2: Nu știu, nu mai am curaj să mă dau, dar adică mie să nu cadă ăla.
4: În satul de vacanță la vară.
3: Băi, dacă ar aduce la Electric Castle din ala.
2: Aș fi toată ziua acolo, aș face emisiunea din el.
3: Da.
2: Doamne, când am fost copil. Ce bun e asta.
3: Da,
2: se vede.
3: Da.
2: Da.
3: Ia să mai vedem. Hai.
2: Dai.
9: No, seru, stoc, eu sunt din Ardeal. Noi chiuim așa.
2: Dar ce aveți, gata?
9: Servus, Rochefe.
2: Mulțumim. Mulțumim frumos. Asta e foarte important. Dai, hai. Putem? Avem?
3: Putem? Stai că a trimis...
2: 0729001122. Cum se numește?
3: S-a mai câștigat.
2: S-a mai câștigat? Da.
3: Mai departe.
2: Hai, încă unul.
3: Hai.
2: Bravo.
3: Da.
2: Merge? Merge, nu?
3: Dacă ar și merge baza de date.
2: Ce baza de date, mă?
3: De... Hai că merge.
2: Merge? Da. Bravo. Mai dai o dată. Să mai ascultăm un... Nu merge.
3: Nu merge.
2: Da, mulțumim foarte bine. Era cât pe ce să mai câștigați o dată, da. Uite, nu vrem să vă influențăm, dar acel da, e foarte important. Când chiui.
3: Da, da.
2: Adică să știe că ești din România.
3: Nimic?
2: Nu, no, nu, no, nu, no, nu.
3: No.
2: Uf, doamne,
3: foarte greu. Leșinătură.
2: Bun.
3: Băi,
2: îmi place.
4: Okay.
3: Not too bad.
2: Îmi
3: not
2: place?
3: Bad.
2: Cum se numește?
3: Da.
2: Nu știu cum se numește, dar nu contează.
3: Nume.
2: Bravo, hai. Dă-i. Hai să mergem și noi acasă, că avem de,
3: avem
2: de vorbit. Avem de vorbit de tot felul de chestii. Vorbim de design, de astea, nu?
3: Cum da, te da. Cheamă?
2: Andrei, bravo Andrei.
7: Fine.
2: Vezi că ai câștigat.
7: Și eliberează.
2: Cum înseamnă că primești ceva?
7: Chiuitul din tine.
2: Curând, da.
3: Vine.
2: Oricât, da. Bun, deci în concluzie, cam astea ar fi veștile din teren. În rest, ați văzut că și-a dat demisia domnul ăla de la Teleradio Moldova.
3: Da.
4: Da.
2: În sensul că și-a dat demisia. În sensul că a sunat telefonul și... a sunat pe fix. A sunat telefonul fix.
3: Așa.
2: La domnul Țurcanu.
3: Așa.
2: Și a zis, el a zis alo și a auzit o voce feminină. Speram să nu-mi răspunzi că nu mai ești în biroul ăla. Și el a zis, mă scuzați, sunați peste o oră, vă rog, promit că nu o să mai răspund.
4: Și gata.
2: Și a sunat telefonul tot pe fix și domnul Vlad Țurcanu n-a mai răspuns. Deci s-a rezolvat. Ce înseamnă să sune cine trebuie, nu? Deci vremea asta nu-i de aici. Vlade, nu mai...

0: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning glory, morning glory. Nu-i așa? Te trec fiorii.
1: 6. Și efectiv, uite cum stătem noi liniștiți aici, la 30 de minute după ora noastră preferată, 8 și 3 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi, îi spunem
2: bună dimineața
1: și îl asigurăm că ne va durea sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Andrei Borțun. Bună dimineața, Andrei, bine ai venit la Morning Glory personal. Adică mie asta îmi place, că de cele mai multe ori vii personal și n-ai om pentru...
2: Stau și în zonă.
1: Da, pentru chestia asta. Bun, avem o nouă încercare de a împăca Bucureștiul cu bucureștenii, cum ai zis tu, și anume se numește București Design Festival, care nu înseamnă că dispare Romanian Design Week, ba dimpotrivă, înseamnă că se complică dramatic situația din teren. Ce înseamnă asta, când începe, până când durează și... Hai să vedem ce atracții avem prin orașul ăsta, în afară de mașini parcate aiurea pe trotuar.
2: Dacă m-am parcat și eu. Da, Bucharest Design Festival începe acum de pe 21 mai, durează până pe 21 iunie. Oh. Durează atât de mult, o lună, pentru că el de fapt e un brand care se clădește pe trei proiecte care au, mă rog, mai vechi ale noastre, Romanian Design Week, Diploma Show și Cartierul Creativ, la care mai adăugăm niște formate noi. Și asta înseamnă că avem și o geografie foarte largă, sunt foarte multe locații, dar înseamnă că sunt foarte multe evenimente, multe vernisaje și de asta durează o lună de zile. Acum, apropo de introducerea ta, care vorbește despre ce ne propunem noi să în următorii ani cu brandul și proiectul ăsta, să vedem dacă putem să construim, reconstruim relația dintre bucureșteni și București, eu m-aș bucura să fie, cum spui tu, că este o nouă încercare de a...
1: Da.
2: Temerea noastră este că nimeni n-a încercat niciodată, nu și-a propus să...
1: Voi ați mai făcut asta, sau artiștii, unii artiști.
2: A, da, așa, da,
1: pe, da, oamenii încearcă să...
2: În zona indie, da, sunt, da. Așa e.
1: Conceptul de bucureștean mi se pare discutabil, că, având în vedere cum se golește orașul de sărbători când bucureștenii merg acasă,
2: sigur,
1: la Buzău.
2: Sigur.
1: Da.
2: Păi probabil că este una dintre explicațiile pentru care relația bucureștinilor cu București este, pe de o parte, șubredă, pe de altă parte, foarte tranzacțională, și pentru că, de fapt, foarte puțin București sunt născuți în București. Aici nu e nimic elitist în ce spun, e doar o realitate sociologică.
1: Dacă te uiți, nu prea vrei, adică nici în București, nici în Brăilin cu Vâlcea, știi, da? Zic așa, adică nu e un loc în care să vrei să te naști. Hai Elveția, hai Zürich, știi, da, da.
2: Nu, dar asta, uite, e o temă. Eu sunt, nu sunt foarte convins. Nu, hai să spun așa. Așa. PDF-ul ăsta, de fapt, vrea să vorbească despre un București care niciodată nu va fi ca Zürich, nu va fi nici ca vecinii, nu știu, Praga, Budapesta, Viena. N-are cum, este cum este. Dar așa, da, cum este, adică veșnic neterminat, asta înseamnă că e și într-o veșnică construcție și reconstrucție. Și
1: e un proiect, să zicem.
2: Exact.
1: Da.
2: Dar e un proiect în care oameni vii, organizații, instituții pot să aibă o amprentă importantă în a-l face, în a-l face mai bun, pentru că e viu și pentru că într-o veșnică construcție. Adică chiar ai ce face. La Zürich e destul de posibil să, sigur, să te plictisești mai mult. Unora le poate plăcea foarte mult acest plictisare,
1: da,
2: confortabil.
1: Da, costă. Plictiseala aia costă... Da, da,
2: și
1: da,
2: mai costă,
1: da,
2: și foarte mult.
1: Da, da. Unde se întâmplă lucrurile astea? Că aveți foarte multe. Diploma Show, iarăși, e un loc mișto în care puteți să mergeți, să faceți chiar și achiziții, investiții în artă. Găsiți artiști mai pe la început de drum cu prețuri mai mici.
2: Da.
1: Da, adică lucruri din astea se întâmplă și în plus vedeți o lume foarte frumoasă pe care alminte o vedeți prin baruri, anumite baruri, anumite restaurante.
2: Da,
1: aveți foarte multe locuri, cel puțin 10, nu? Începând cu Palatul Cotroceni, chiar?
2: Da, începe de pe 21 mai, poate fi vizitată o expoziție la Palatul Cotroceni, în Muzeul Cotroceni, în care încercăm să vorbim despre niște ambasadori extraordinari creativi ai României, pe care, mă rog, deocamdată statul încă nu se uită la ei ca la niște ambasadori, doar dăm foarte multe like-uri, cum e și acum în jurul proiectului Cannes. Dar e o performanță interesantă pe care românii o obțin în artă plastică, în design, în arhitectură, în advertising. Și asta aș propune, această expoziție, să facă această poză de grup cu talent românesc confirmat de mari festivaluri și organizații de afară, pentru că încă în România e nevoie de tipul ăsta de confirmare. Tot de pe 21 poate fi fostul diploma show, acum BDF Young, la Muzeul Național de Artă al României.
1: Mișto.
2: Deschidem după aceea 27, 28, 29 mai, în ordine asta, niște expoziții foarte valoroase pe Brezoianu, Palatul Universu, apoi pe 28 în Piața Amzei, în fosta clădire administrativă pe care primăria a transformat-o în acest hub de galben și iată, acum avem acolo, cred că 6 sau 7 expoziții. După care, pe 29, pe Calea Griviței, în mai multe locații, pe expoziții foarte, foarte valoroase și implicarea Brețelei. Urmează de pe 4 iunie, deschidem la fostul restaurant China, Ducar Design Festival Professional, partea de românească, locală, de cu foarte multe expoziții și foarte mult program și petreceri. Iar de pe 5 iunie, în sfârșit, deschidem o expoziție de design internațional la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu, cu 10-12 expoziții de design din alte țări.
1: Mă, nu e rău. Foarte valoroasă. Se pare foarte mișto. Sunt foarte încântat că suntem parteneri și noi Rock FM și colegii de la Kiss FM și aveți foarte multe de făcut în luna care începe pe 21 mai. Da, avem o lună de evenimentele construite în jurul designului și acestei priviri noi asupra orașului și felului armonios în care putem să ne strecurăm prin el. Andrei, îți mulțumesc foarte mult. Să fie un festival, zic eu, de succes, care să-i atragă pe oameni mai aproape de orașul lor și poate, cine știe, rez și niște concluzii.
2: Avem o lună să ne tot vedem.
1: Da. Găsiți toate amănuntele online, așa că să fie într-un ceas bun. Doamne ajută și hai că a luat-o, cum se spune pe la noi. Mulțumim frumos, Andrei. Îi spunem în acest moment la revedere domnului nostru Andrei Borțun și abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața. Da, cred că mai vorbim și între timp. Eu te-aș mai chema o dată, mai pe la mijlocul festivalului de design. Să vedem cum merge design. Bine, mulțumim foarte mult. V-am pupat dulce pe cea, că ne întoarcem imediat. Și nu ne uitați cu banii aia, că e scump design.
0: Morning Glory ține sus munca bună.

0: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, e că de

0: pauze din, din tot festivalul, da. E bine și sper să reușească să ne dea și nouă banii aia, să ne ajute, că de asta l-așteptăm, da, să câștige și să nu ne uite cu ea paste de euro. Dar, pe dezinteresat, așa, vorbim despre ceva care se întâmplă an de an și foarte bine că se întâmplă. Se numește Race for the Cure, Fundația Renașterea vă atrage iarăși pe pista de alergare.
1: E un eveniment, da, de plimbare mai degrabă. E un eveniment pentru toată mai familia, iute. Ne plimbăm, cine dorește aleargă. Sincer, marea majoritate se plimbă sau chiar petrec timpul în rondul Chiselef, unde este scena și startul, sosirea. Evenimentul e găzduit de Andreea Esca, bineînțeles, care se întoarce de la Cannes.
0: Da, da, da, la timp.
1: La timp, așa.
0: În acest weekend, 23 mai.
1: Sâmbătă, da, da, sâmbătă 23 mai, între ora 8 și 10 sunt înscrieri, încălzire, pe muzică și așa mai departe, iar la 10, doamna Esca dă startul.
0: Și merge și ea la pas cu oamenii sau așteaptă la sosire?
1: Ea găzduiește. Da, găzduim, avem grijă ca oaspeții să se simtă bine. Vreau să spun că este un an aniversar, împlinim 25 de ani anul acesta.
0: Mulți înainte, bravo!
1: Da, mulțumim frumos, în care am făcut lucruri minunate. De anul trecut, de la cursă, participanții plătesc o taxă, 60 de lei adulții, 30 de lei cei sub 18 ani și cu acești bani noi oferim teste gratuite femeilor din mediul rural sau din orașe mici cu unitățile mobile ale Fundației Renașterea. Oferim mamografii și teste Babeș Papanicolau. Și vreau să spun că anul trecut am fost 6.000 de participanți și toți acești bănuți s-au transformat în teste. Am avut peste 1.000 de mamografii digitale făcute. Le citesc aici, că le-am, da. 828 de teste Babeș Papanicolau și 510 ecografii. Deci toți acești bănuți se transformă în teste pe care le oferim, așa că invităm cât mai mulți participanți să putem ajuta mai departe. Este singurul eveniment care este total caritabil, absolut tot ce strângem ducem în aceste teste.
0: E un gest mic, să spunem, da, care nu acoperă nevoia reală a României de ceva ce s-ar numi, hai să zicem, prevenție și care întârzie să
1: Este și un element apară, de educație, de informație. Bineînțeles că cei care vin la fața locului se bucură de distracție, avem o tombolă foarte bogată, avem vouchere de 2500 de lei în produse sportive, avem sejururi la Poiana Brașov, la Mare, la Costinești și la Eforie, avem premii foarte frumoase, află despre prevenție, fac un bine, iar locațiile în care unitățile noastre mobile merg, din nou femeile văd ce înseamnă un test, află despre ce au de făcut mai departe, deci e win-win-win, ca să zicem așa.
0: Da, no, mă rog, nu aș mai intra în statisticile astea care sună puțin mai sumbru, dar e important să vorbim despre ele, pentru că dacă
1: da, o singură statistică rămânem informați, dacă vă spun, da, este că în Australia și în Marea Britanie, unde fac prevenție de 15 ani, adică și vaccinare și testare femeilor, nu mai există cancer de coluterin. Ei nu mai depistează cancere de coluterin. Medicilor vin în țările noastre să studieze, să vadă cazuri de cancer de col. E păcat să nu facem și noi asta și putem.
0: Da, sună cumplit, dar după cum se înțelege, perfectibil. În măsura în care, da, în măsura
1: să
0: în care vorbim despre asta, oamenii înțeleg că depinde și de ei până la urmă.
1: Exact.
0: Acolo unde își permit, acolo unde nu își permit, uite, sunt gesturile astea
1: și posibilități de a face asta gratuit.
0: Ajutorul vostru, nu în ultimul rând, așa că participând la Race for the Cure, faceți un gest generos față de oameni care poate și nu reușesc să ajungă niciodată să facă prevenție.
1: Da, și e și un eveniment foarte plăcut pentru toată familia, adică va fi, avem un DJ Kiss FM.
0: Bun, e bine, deci sunt bune ăștia.
1: Exact, foarte promit. Bun, nu?
0: Ei, da, da, da, vine tare din urmă, da, da, da, da, da. Nu ne face cine știe ce concurență, dar vin tare din urmă și suntem mulțumiți de ei, sunt talentați. Da.
1: Nu va fi o dimineață foarte plăcută. Da, da.
0: Bun, mulțumim foarte mult.
1: Și
0: vă așteptăm sâmbătă
1: 23, mai în rondul Chiselef la
0: mie vreme. E ok.
1: Plouă după 1.
0: Ah, bun.
1: Și noi la 12 terminăm evenimentul.
0: Bine, gata.

0: acolo. Deci, da, e rezolvat.
1: E programat.
0: Ce înseamnă, da, să ai o relație bună cu marele meteorolog de sus. Doamna Mihaela Geoană, vă mulțumim foarte mult.
1: Mulțumesc.
0: Vă spunem la revedere. Vă invităm la Race for the Cure sâmbătă asta și altfel abia așteptăm să vă mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult și da, să alergăm încetişor, dar bine. Așadar, vă lăsăm puțin, mai ascultați niște publicitate, mai băgați la cap și, ca de obicei, același îndemn generos, nu ne uitați cu banii aia.
2: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar, 600 de grame, la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nuii, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
4: We'll be back soon. ROCK FM.
5: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Commercials out.

0: Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 9. Iulia Nistoroi vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, grevă japoneză la guvern. Sindicaliștii din executiv cer în continuare demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză că a favorizat grupul German Schwarz, președintele sindicatului din aparatul de lucru al guvernului, Noni Iordache.
3: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare.
2: Vicepremierul a explicat că toate demersurile pe care le-a făcut au fost legale și transparente. Consultări ieri la Cotroceni, fără perspectivă imediată a formării unui guvern. PSD vrea un guvern pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. AUR cere mandat să facă executivul, nu exclude niciun partid și nici alegerile anticipate. La rândul lor, PNL și USR nu cedează, fără PSD în guvern, fie el și tehnocrat. În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
4: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
2: Kelemen Hunor. Începe evaluarea națională la clasa 4-a, prima probă, cea la limba și literatura română are loc astăzi. Examenul la matematică și științe ale naturii va fi mâine, iar elevii din partea minorităților vor susține joi limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea la clasa 6-a. Notele se trec în catalog la cererea scrisă a părinților. Podul peste Dunăre închis pe 4 iunie. Pentru autoturisme, interdicția se va aplica între orele 9 și 21, iar pentru tiruri, restricțiile vor dura 24 de ore, de pe 4 iunie ora 9 până pe 5 iunie. Reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Final de sezon în play-out-ul ligii întâi, Metalo Globus și Unirea Slobozia au retrogradat direct. Următoarele două de la coada clasamentului, Farul și Hermannstadt, vor juca barat pentru menținerea în prima ligă. Constantinii o vor înfrunta pe Chindia, în vreme ce sibienii au meci cu FC Voluntari. UTA Arad a terminat prima în play-out după victoria de aseară, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Pe 2 ancheia FCSB, care a pierdut 2-0 cu Hermannstadt. Pe 3 s-a clasat Oțelul după victoria cu 5-1 fața celor de la Petrolul. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 19 și 26 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
1: Avem o nouă tendință alimentară virală pe rețelele sociale. Se numește dietă biblică. Influencerii care o promovează susțin că acest stil de alimentație le-a îmbunătățit sănătatea, aspectul pielii și chiar relațiile personale. Doar sănătatea mentală cred că nu ți-o îmbunătățește dacă o iei razna și mănânci pește, lapte, sardine, pâine cu maia și legume, se evită produsele ultraprocesate și fast food-ul, adică pur și simplu Iisus nu mergea la... Spre deosebire de alte diete populare, nu sunt impuse aici restricții legate de calorii, nici nu se elimină complet anumite categorii alimentare. Singura problemă este că trebuie să mănânci împreună cu încă 12 persoane, nu tot timpul reușești și se pare că toți bărbații născuți în perioada aia erau destul de fit, dar din ce am văzut le creștea foarte repede barba. Acum, probabil că așa sunt și restul meselor, dar în orice caz, singurul lucru pe care îl putem noi înțelege de aici este că, mă rog, restul meselor nu știm dimineața la prânz, dar cina se mănâncă mai pe taină așa.
0: Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori. Primul pătară, a doua pe județ. Morning Glory on Rock FM. Efectiv. Pensionare cu fata la prete. Despre asta este vorba. Lasă vrajala. Bună dimineața. și abia așteptăm să vă spunem la

0: Morning Glory, Morning Glory. Să vorbim ca servitorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam liniștiți așa, na-na-na-na-na-na-na, 5 minute peste ora noastră preferată, 9:04. Timpul zboară repede atunci când te discrezi, dar mai ales atunci când vă spunem bună dimineața, ca să ajungem cât mai repede în momentul în care vă spunem
2: la revedere!
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem o grămadă de lucruri de vorbit, printre altele și concursuri, vă dădem și bunuri. Nu, sunt bunuri, le dădem bunuri.
3: Bunuri casnice.
4: Da.
1: Bunuri. Hai să facem
4: dăm,
1: concurs?
4: Da, le dăm ocazia să câștige.
1: Da, bunuri.
4: Da.
1: Bunuri materiale, da. De fapt, nu? Că așa s-ar numi. Da. Sau cum a spus Mihai...
5: Jos labele de pe Sean Connery.
1: Cum ai spus Mihai ieri?
4: Jos babele de pe Sean Connery.
1: Mulțumim, Mihai. Mulțumim mult.
3: Mulțumim, Mirel. Nu doarme.
4: Pornim de la știrea cu babele și sfințul.
1: Da, da, da, da, da. Pe de altă parte...
6: Te-ai murdărit pe galoși? Nu-i problemă. Facem lună. Like a Bosch.
1: Bun. Deci, în concluzie, începem să mai stăm cu geamurile deschise, ceea ce înseamnă că intră praf.
3: Da.
1: Și trebuie să-i dai drumul la aspirator.
4: Da.
1: Ui. Dar pentru asta există robotul.
4: Care te ajută.
1: Aspiratorul robot Bosch Spotless. Care face treaba fără să fii tu neapărat acasă. Poți să-l pornești prin aplicație, ceea ce fac și eu. Cu ocazia asta mai și sperii pisicile care dorm.
4: Da.
1: Da.
3: Dar nu face gălăgie, el doar se plimbă.
1: Da, mă rog, na, îl auzi, nu e. E mai silențios decât... alți roboți pe care i-am avut, da, face curat foarte, foarte bine. Și știe singur, se întoarce, schimbă apa, da,
4: ia mopul, lasă mopul.
1: Da, da, da. E o gospodină desăvârșită, dar
4: da.
1: Mi-a plăcut, are voce bărbătească.
4: Da?
1: Da.
3: Asta îmi place și mie.
1: Da, da. Simpatic. Adică foarte stăm bine, așa, da. Ca băieți. Haide. Ducem gunoiul, facem...
3: Hai, ia vezi și tu un colțul, aveți că a rămas niște praf.
1: Hai să ducem gunoiul, da, da. Hai să dăm puțin cu mopul.
4: Să dăm cu mopul. Să aspirăm un pic.
1: Cum vorbesc eu cu el, știi? Cum se vorbește în general cu mine.
4: Ți-ai luat o grijă,
1: Răzvan. Să ducem gunoiul, da, să punem vasele la spălat. Astea. Bun, hai să facem niște creme de ciocolat.
4: E, da.
1: Vezi? Aici, adică sunt și comenzi care îmi plac. Dar, pe de altă parte, de ce m-am dus eu aici? Avem o campanie de cashback la Bosch, pentru că dacă vă luați mașină de spălat, în general rufe de 9 kg, un frigider No Frost, un aspirator Unlimited sau roboțelul ăsta Spotless, primiți bani înapoi, în sensul că vă înscrieți bonul pe bosch-home.ro. Și adică bonul ăsta de că ați cumpărat un produs Bosch și puteți primi înapoi până la 1250 de lei.
4: Hai că nu e rău.
1: Da, adică na, mai economisiți, vă mai luați câte ceva dacă trebuie să vă noiți menajeria de aparate casnice. Acum vineri noi vă dăm un aspirator Spotless Max care are mop integrat, perie Carbon Power. Ajunge și în colțuri, evită obstacolele și chiar lasă podelele impecabile. Eu am un pachet închis la culoare, e un dezastru.
4: Pe care se vede absolut
1: da,
4: ce fie
1: da, este, da. Da, îngrozitor. Așa că
4: tu stai?
1: Da.
4: Robotul muncește.
1: Tu stai. Robotul muncește. Corect. Da. 0729 001122. Hai să vedem care e rima de la tu stai, robotul muncește. Noi vă selectăm și vineri vă mai dăm niște probe. Vedem care dintre voi răspunde frumos la ultima provocare și câștigă, pleacă acasă cu robotul. Pe vremuri plecai cu fata acasă, acum pleci cu robotul?
3: Da.
4: Păi s-au schimbat vremurile.
1: Nu mai e ce a fost, da.
4: De când și cu inteligența artificială și toate astea.
1: Deci tu stai, robotul muncește. La final, banii cine îi primește? Și nevasta lenevește, da? Și Și să vedem care dintre voi slăbește. Tu stai, robotul muncește. Mă rog, da. Da. Acum pot pleca liniștit la pește. Corect. Băi.
3: Bun.
1: Da.
4: Hai că
1: e bine. E hai, bine, da, da. Bravo, mă.
4: Cum te cheamă? Adrian.
1: Adrian. Bravo, Adrian. Excelent. Asta e și ideea, frate, să-ți ia lucruri de pe...
2: Unde mai
1: vrei? Pornești în aplicație.
2: Exact.
1: Și îi dau drumul acum să, să-l dinamizez un pic pe câine. Care, fiind... având mult păr alb, da?
3: Parchetul negru.
1: Lasă urme, da. Ieri a fost doamna la curățenie, e un dezastru deja.
4: Dacă lăsa și din părul ăla negru.
1: Da, din ăla negru nu pierde, lasă, nu? Doar ăla albica. Da. Da, lasă, că lasă Django, care e...
4: Da.
1: Pentru care e toamnă și primăvară în continuu, dar în continuu, da, că năpârlește.
4: E și Pogo.
1: Pogo nu mai zic, da. Da, Pogo săraca, nu știu, are părul încălcit, acum nici nu cred că mai pierde păr. Păi e înodată toată, trebuie tunsă.
4: Oh.
1: Da, săraca, e în ultimul hal. Bun, deci în concluzie, ăsta a fost concursul, mai încercăm și mâine, da?
6: Morning Glory e haioși, face curat like a boss.
1: Băi, am avut o mare creștere, am înțeles. Nu suntem la fel de buni ca polonezii, dar suntem pe creștere la numărul de persoane ultra bogate în regiune. Adică avem peste 30 de milioane de dolari. Avem 300... Aveam 388 în 2021, iar în 2026 am ajuns la 749. Deci am avut o creștere...
3: Mai mult de...
1: 93%. Aproape s-a dublat numărul milionarilor extrem de bogați.
4: Pe bun, dacă depășești 30 de milioane de dolari, de euro, ești extrem de bogat?
1: Da. Dacă te pricepi, faci praf.
4: Aia zic, într-un an, maxim.
1: Da.
4: Maxim.
1: 1120 de persoane cu averi peste 30 de milioane de dolari ar putea să aibă România până în 2031.
4: Ar putea.
1: Da.
4: Bă, da, deci așa că... totul pierdut.
1: Nu. Pe de altă parte, da, poți să-i recunoști pe la festivaluri, au blugi rupți, multe brățări și au masă VIP, ăia sunt.
3: Da.
1: Altfel o ard așa, își cumpără încălțări sport din alea care par uzate.
4: Aolo, da.
1: Dau o grămadă de bani pe alea.
4: Da.
1: Așa.
3: Sau bocanci de munte prin oraș.
1: Și vedeți de ce insistăm noi cu aia pe 100 de euro? Că nu e mare lucru. Serios, un mic ajutor, o mică încurajare să mergem și noi mai departe.
3: Printre atâtea persoane ultra bogate.
1: La vârsta asta, în loc să muncim, trebuia să... Da.
4: Da.
1: Fim și noi pe lista asta, să ne dea la Forbes, la ăștia. Da.
3: Unde am greșit?
1: Da. Deci, unii au atât de mulți bani încât, nu? Că trebuie să intervină un pic această ciudă ancestrală pe ăla care are. Deci, unii au atât de mulți bani încât 0729001122. Hai că mai dăm drumul la un concurs, nu?
4: Hai să dăm.
1: A, uite.
6: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Tu ne dai un punchline, noi îți dădem 100 de euro. Mie îmi pare un schimb extraordinar de bun. Așadar, unii au atât de mulți bani încât 0729001122. Nu trebuie să rimeze, nu vă chinuiți.
4: Da, clar.
1: Da. Hai că dăm drumul la treabă, cum spunea și Mihai Bobonete. Deci așa unii au atât de mulți bani încât nu mai ling capacul de la iaurt. Da.
6: Morning Glory, Morning Glory.
1: Da.
6: Cam gălbui.
1: Pune-l deoparte, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, bătă, b

0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow. Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
1: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
2: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
0: You heard the ads. Now hear the ROCK. Only on ROCK FM.
3: Morning Glory, Morning Glory. Elon Musk are 11 copii.

0: Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.
1: Acest succes avem, cred că mai rămâne doar să mai luăm și dedicații și cred că misiunea noastră în lumea radioului se poate opri. Dar ziceam totuși să putem încerca, nu? Timid. Mm-hmm. Am primit chiar acum un mesaj. Silvia, te rog, poți să citești?
2: Imediat.
1: Așa.
2: Hai că l-am pierdut? Că-ți vin foarte multe mesaje pentru sunt atât de bogat încât.
1: Da, nu, unii sunt atât de bogați încât, da? Au atâția bani încât.
2: Bun.
1: Ia.
2: Avem un mesaj de la Maria pentru iubitul ei. Vă salut și dacă puteți să-i transmiteți salutări și iubitului meu, Iulian Gociu, sau Gociu,
1: da?
2: Gociu, care vă ascultă și el acum în mașină.
1: Bun.
2: Fiecare dimineață este Rock FM.
1: Bravo, Iulian! Nu că...
2: Ai gusturi bune!
1: Ne-a scris iubita... Nu punem presiune, da? Poate fi soția, deci...
3: Hai mai lângă că avem Iuliane suntem soi.
1: Ai înțeles aluzia? Hai.
2: Că ai treabă.
1: Hai. Că luăm și dedicații, da? Bun, acum unii sunt atât de bogați încât inflația îi sună să-și ceară scuze personal. E mișto.
4: Da.
1: Nu?
2: Tare.

0: Și vă mulțumim foarte mult pentru rezultatele bune pe care le-am obținut la examenul de audiență. Iar da? Rock FM crește foarte bine. Cum? Unii au atât de mulți bani încât dau bacșiș și la bancomat. Excelent, excelent. Băi, stai, ne aveam concurs. Păi, dar ce e asta?
1: Hey,
0: hey.
2: Richard?
0: Da.
2: Și voi ce căutați aici?
0: Auleu, stai puțin, că e atâta presiune aici. Succesul ăsta e ceva.
3: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Și că unii au atât de mulți bani încât păstrează toate cutiile de pantofi.
1: Da.
4: Și alea mărimea 46.
0: Mm-hmm. Exact, da.
4: Dar și că unii au atât de mulți bani încât banca îi sună să ceară împrumut.
1: Bun.
0: Bun.
1: Da, da.
0: Au atât de mulți bani încât au haine de unică folosință.
1: Da. Pentru ei toate hainele sunt de unică folosință, da.
0: Și iau atât de mulți bani încât pun o felie de pâine între două de parizer când fac sandwich.
1: Unii au atât de mulți bani încât au uitat cum arată bagnota de 10 lei.
0: Da. Și încât și-au angajat om să-și scuipe în degete la numărat.
1: A, da.
0: Nu. No. Încât ung felia de pâine cu pateu pe ambele părți.
1: Corect, bun. Dar uite, una și mai mișto. Ești atât de, ai atât de mulți bani încât nu mai ai punga cu pungi. Măi, e un semn
4: al
1: asta.
4: Al nivel.
0: Păi da, că în pungi ai bani.
1: Da.
0: Adică exact. Toate pungile sunt ocupate.
4: Și s-a întâmplat de bani,
1: să termine să golească punga cu pungi. Ai pățit vreodată chestia
0: da.
1: Asta?
0: Da, da, da.
1: Și? N-ai simțit așa un gol în stomac?
0: Nu, am simțit că am făcut o treabă foarte bună. Ce bine că am avut pungile alea, că am avut în ce să pun chestii de care nu mi-aduc aminte ce am pus, dar probabil că le-am aruncat.
1: Nisipul din litieră, de exemplu, să zicem.
0: Da, și asta, da. Deși ăla e biodegradabil.
1: Dacă ai din acela tofu, am dacă ai bentonită...
0: Nu, nu, nu, am tofu.
1: Da, da. Mm-hmm. Tofu.
0: Da, da, da. Unii au atât de mulți bani încât
4: le mai rămâne salariul la sfârșit de lună?
1: Da.
0: Așa. Și spre deosebire de ceilalți că le rămâne prea multă lună
1: la final de salariu.
0: La final de salariu, da. Unii au atât de mulți bani încât grădinarul lor are propriul grădinar.
1: Asta da bogăție.
4: Da. E competiție acolo.
1: Mhm. Au atât de mulți bani încât plătesc alți oameni să-i numere.
0: Da. Da.
4: Okay.
1: Ok.
0: Da, bună și pe asta, Mihai.
4: Unii au atât de mulți bani încât nu știu cum e să bei un pet de bere în grup.
1: Oh.
4: Asta era pe tinerețe.
0: Cred că nu e nevoie de bani ca să nu mai bei
4: bere la pet
0: în grup.
4: Da.
1: Oh. Unii au atât de mulți bani încât dacă i-ar pune sub saltea ar fi nevoie să dormă pe acoperiș.
0: Atât de mulți bani încât își permit o chirie în Cluj-Napoca, să rămâne cu picioarele pe
1: da,
0: pământ.
1: Da, da, da, da,
0: da. Unii au atât de mulți bani încât 0729001122. Da?
1: Mm-hmm.
0: Încât nu mai lipesc coaja de săpun rămasă de săpunul nou.
1: Cine wow. Și-aduce aminte.
0: Da, da, da, da. E incredibil, da. Unii au atât de mulți bani încât
4: încât nu mai lăcrimează când pleacă soția la cumpărături. Îmi place.
1: Asta e urâtă.
0: Da, ne pare rău că nu ne puteți asculta la Iași și la Timișoara și la Craiova și în alte câteva orașe importante. Uite, Satu Mare, ne-ar plăcea Carei. Pentru că rimează cu un gând mai vechi de al nostru.
1: Da, alege pe cine vrei, adică?
0: Da, și Galileo Galilei. Da.
4: Cu toate astea, uite ce audiență mare avem.
1: Alides da. Pot zice 3.
0: Da, da, da, da. Băi, hai să alegem pe cineva.
4: Hai.
0: Mie îmi place asta. Care cu grădinarul lor, are propriul grădinar, dar nu știu dacă se califică...
4: Da, e pe bogăție.
1: Stai să vedem.
0: Cine ne-a trimis?
1: Cine?
0: Da?
1: Da.
0: Cred că am mai câștigat, nu?
1: Da, s-a mai câștigat, s-a mai...
4: Încât își permit o chirie în Cluj-Napoca?
0: Da.
4: Prea la îndemână?
1: Da.
0: Deci,
4: Au atât de mulți bani încât nici șosetele nu se mai rup la degete.
0: Își caută telefonul cu alt telefon.
4: Ok.
0: Nu, aia e bună. Au atât de mulți bani încât dau banc și la bancomat.
1: Ia să vedem.
0: Îmi place. Și aia cu banca îi sună să-l ceară împrumut.
1: Bancomat.
4: Și ei nu răspund, că na.
1: Bancomat, karma. Bancomat, bancomat.
0: Da?
1: Așa merge? Par. Da.
0: Nu știm cum se numește ascultătorul, ascultătoarea. 0729001122. Hai să vedem cum se numește și...
1: Dacă se numește cum trebuie.
0: Da, dacă are un nume ca lume, da.
1: Așa, dacă nu, da. Mai căutăm.
0: Așa.
1: Se numește bună. Ah, Daniela.
0: Daniela. Bravo, mă, Danielo.
1: Bine, Daniela.
0: Bravo. E relativ ok. Da, da. Da, s-o cheme Rodica și sigur nu-i de bani.
4: 100 de euro.
1: Ce am, Rodica?
0: Bă, nu știu, nu mi se pare că se califică.
4: Nu facem discriminare de nume aici.
0: Nume de mașină de cusut, ca și Ileana. Rodica 4, nu? Serios.
1: Rodica știu că era. Era și Ileana?
0: E Ileana, eu doar de Ileana știu, dar și Rodica
1: sună. Ia-o-ți, mama, ce că ai nume de...
4: Da. Uite ce zice Răzvan de
0: tine. Da,
1: eu nu mai știu.
0: Ileana 4, cum? Pă. Da, noua generație de Ileana.
4: Ileana,
3: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Așadar, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Bă, aparent am făcut și azi emisiune, dar vezi, în ciuda felului în care facem noi emisiunile astea, e o bătaie de joc.
4: La cum am fugit și azi de conținut.
0: Bă, noi încă o dată vă mulțumim pentru audiență. E surprinzător de bine. Acum m-a sunat ieri un prieten avocat să-mi spună că pe la cafenele se vorbește așa cu... E cât de cât impecabil, cum spune domnul Răzvan Exarcu.
4: Băi, se citează?
0: Se citează autorul. Sursa. Nu e rău deloc. Și mă bucur că s-a ajuns aici, deci le transmit și eu un sincer...
5: Atât sau...

0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, hai că de bine de rău a luat-o. Ce să vă zic, pentru noi e un subiect de mândrie ca în această lume țicnită în care toți sunt pe locul întâi, noi să fim veșnic primii pe țară, al doilea pe județ. Și în ciuda faptului că suntem al doilea pe județ, suntem mereu pe locul 3. Deci...
2: Ce loc?
1: 3! Da, da, da. Adi Despot, șopă ei.
3: Da, deci, ca și România la Eurovision, na, să nu stricăm tot da. Stopul.
1: Da, da, da, pe aici suntem. Pe de altă parte, na, ce să mai... A apărut robotul care îți face patul și te așteaptă cu masa, costă 50.000 de dolari.
3: E așa, da. Da. Așteptăm, poate îl bagă la promoție de Black Friday în noiembrie.
1: Da, mă rog, nu vă bazați acum. Da,
2: da, dar tot să înceapă cu la ce oră se vine, la ora
1: da,
2: asta
1: da,
2: se
1: da,
2: vine.
1: Da, da, da, la ora asta, da. Da, da.
3: Vezi că s-a răcit ciorba aia?
1: Da, ia-ți și puneți. Că n-am mai stat după tine să te aștept.
2: Da, da.
1: Da, parcă și vezi, da, făcându-și
2: un aici, hotel?
3: Păi nu, noi îl antrenăm.
2: Da.
1: Așa târziu să vii la măta acasă. Tu nu-mi vii mie... Nu? La ora asta. Unde e? Ia să văd. Câtă hidratare ai avut astăzi? Nivelul de hidratare? Îți face și analize.
3: Dar ce parfum e ăsta?
1: Da.
3: Că parcă nu-l știu.
1: Pe de altă parte însă, ziceam, începuserăm ieri o discuție foarte interesantă, care mi s-a părut merge așa pe filonul ăsta de nostalgie, care ne place nouă foarte mult și care am pânzit de altfel realitatea și internetul, și anume ce lucruri le spuneți copiilor că se întâmplau pe vremea voastră și nu cred un cuvânt din ce le povestiți. Adică,
3: uite, de exemplu,
1: da, dacă le spunem că în plină pandemie se fuma în guvern,
2: da, liniștit,
1: fără mască,
3: da,
1: nu te crede nimeni.
3: Hai, domne, că nu e adevărat.
1: Da.
3: Ce, mamă, ai poze?
1: Ce fum era, mă.
2: Da. Tu mai ții minte că acum 10, în curând 11 ani, se fuma peste tot.
1: Se fuma în avion, Mihai.
2: E, în avion acum mult mai mulți ani.
3: Mai mult, da.
2: Au interzis-o mai demult. Dar adu-ți aminte de localuri unde se fuma. Toată lumea fuma. Nu exista local unde să te duci și când plecai acasă... Să nu-ți miroasă hainele afund de țigară.
1: Trebuia să le arzi.
2: Trebuia să le... Da. Orice.
3: Eu, să nu mai zic de păr.
1: Eu mi-aduc...
2: Adică eu care eram... Da.
1: Eu mi-aduc aminte de mirosul ăla al anilor 90, când n-a apăruse hota în România.
2: Da.
1: Și dar era ventilația, nu...
2: Dar...
3: Deschideai ușa pe scară.
2: Exact, exista...
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Eu mă refer la locurile astea în care mergeam. În care se și fuma și mirosea și a mâncare.
2: Ah,
1: băi,
2: da.
1: Și combinația de fripturică, ciorbiță și țigări.
2: De proastă. Și
1: bă, dar toată lumea mirosea la fel. Eram... Fai de mine, eram niște sconși. Groaznic, groaznic.
2: Da,
1: dacă,
2: da, da.
1: Dacă e ceva care mă bucură, e că acum nu ți se mai întâmplă. Acum miroși doar a mâncare.
2: Da, da. Cred că cea mai nasolă combinație era de fum de țigară cu ceapă prăjită. Dacă cineva te duceai la cineva, na, și făcuse,
1: da,
2: călise niște ceapă și mai fuma și o țigară.
1: Da, asta n-a
2: fost. Nu, nu, nu.
1: Deloc, deloc. Da. Da. Așa. Pe de altă parte, mamă, ce era la teatru? Mai ții minte că
2: ieșea lumea în pauză?
1: Da.
2: Da, da, toată lumea se aprindea o țigară.
1: Ce era în foaier?
2: Existau scrumiere.
1: Da, eu asociez mirosul din teatru, în vechiul teatru de păpuși din Brăila, cu țigăle. Tata nu fuma, mama nu fuma, dar colegii lui tata de la teatru fumau, nene. Și mirosul de cabină,
2: da,
1: și păpușile miroseau a fum.
2: Da, mirosul ăla de scrumieră arhiplină. Ăla era cel mai nasol.
1: Da, era un miros de tutun cu cafea din aia făcută la fierbător.
2: Mm-hmm.
1: Și cafeaua aia mirosea într-un fel, că nu era tocmai
2: nu era
1: cafea.
2: Chiar cafea, da.
1: Da, nu era cafea, cafea.
3: Da. Mai mult instant, așa.
2: Era bine dacă era instant.
1: Bun, deci... că urmăream pe geam când venea mașina cu pâine să fugim să prindem pâine caldă.
2: Da.
3: Nu te mai crede nimeni.
1: Băi, că telefonul era prins de un cablu și nu știai cine te sună.
3: Mm-hmm. O, da.
2: Eu mi-aduc aminte când...
1: Sunau oamenii la ușă, mă, veneau oamenii în vizită.
3: Da.
2: Da, da, da. Acum dacă sună la ușă și nu știi că trebuie să vină cineva, ești chiar circumspect.
3: Mamă, te ia anxietatea, te ia panica. Da, da. Cine deci, e ce vrea de la mine?
1: Scrieți acolo... Pe vremea mea, da, sau ceva, pe vremea mea. Da, ce lucruri le povestiți copiilor și nu cred că a fost adevărat.
3: Mai știți că sunam la un număr de telefon ca să aflăm cât este ora?
2: 958? Sau nu mai știu. 05, nu mai știu, parcă așa era.
1: Mai știu, domnul Bafomedos a...
2: Exact.
1: A inventat. Așa. Că se lăsa o cărămidă la rândul pentru butonul.

0: erau.
1: Popescu, adică crezi că Popescu erau mai mulți?
2: Dar era și era nume și prenume.
1: Da, corect.
2: Așa că, na.
1: Deci, băi, asta mie, asta mi se pare extraordinar.
3: Aveam mai multă încredere în
1: să, da. Puteai să, da, să știi unde șade, nu știu cine. Puteai să spui să nu te publice, cred.
2: Da, cred că
1: aveai
2: da.
1: Această opțiune.
2: Aveai opțiunea asta, să nu fie publicat, într-adevăr. Să fie număr neinformabil.
1: Da.
2: Așa parcă se...
1: Mă rog, cred că aia de la, în primul rând aia de la securitate nu apărea în cartea de telefon.
3: Da, probabil.
1: Da, și colonel.
2: Deși, sincer, Robin, era...
1: Că am făcut eu la un moment dat niște legături când am mai crescut, dar exista încă o carte de telefon și mă uitam să văd dacă unii despre care știam că, că au grade, deși umblă civili, apar sau nu în cartea de telefon.
2: Da, aveam vecinul ușănușă cu mine, care
1: da?
2: La filaj era.
1: Și, bun, mestecai guma, o lăsai pe noptieră și o mai mestecai și a doua zi.
2: Asta dacă o mai găseai.
1: Avea și gustul ăla de praf, da.
2: Da, da, da. Da, era mai și un pic mai tare, era...
1: Băi, număr de telefon la secret.
2: Așa, da. La secret.
1: Bun. Așa. Deci... Că trebuia să așteptăm o săptămână întreagă pentru 15 minute de desene animate și citeam carte după carte pentru că era singura modalitate de a evada într-o lume mai frumoasă.
2: Da.
1: De asta e o reclamă la citit. Așadar, 07, scrieți acolo, nostalgie, da? Ce lucruri le spuneți copiilor că se întâmplau pe vremea voastră și ei nu cred o iotă, Silvia, le iei?
3: Le iau.
1: Da, te rog frumos.
3: Da, da, da, fără greșeală.
1: Avem o marfă foarte bună. Așadar,
2: aflai numerele de la loto și horoscopul pe teletext.
3: Băi, da, da, teletext.
2: Da.
1: Deci salata băf se făcea cu parizer.
2: Cine avea parizer?
3: Se mai...
2: Da. Cine avea parizer? Și plus că trebuie să luăm în calcul și faptul că pentru salată băf la maioneză îți trebuie ou. Cine avea ou?
1: Nu știam cum se mănâncă bananele. Le mâncam verzi.
2: Dar știi că e chestia că eu și acum le caut cât mai verzi.
3: Și eu la fel.
1: De ce?
2: Pentru că n-apuc să le mănânc pe toate și se strică.
3: Mie așa îmi plac.
1: Știi că în Coreea se vând bananele în pachete de 5 sau 7?
2: Păi, poate
1: și au grade 5. De coacere diferite.
2: Da.
1: Adică ai una
2: care, pe care, s-o
1: pe care poți să o mănânci imediat. După care una care până a doua zi e numai bună și tot așa, știi?
2: Dar faci asta și cu avocado.
1: Și am înțeles că în Coreea te întreabă dacă ții mango când vrei să-l mănânci.
2: Ah.
1: În Coreea de Sud. În Coreea de Nord nu se mănâncă nimic.
2: Nu te întreabă când vrei să mănânci.
1: Ăla e cel mai minimalist restaurant.
3: Dar să zici mersi dacă mănânci.
1: Da.
2: E, mănânci, dar...
3: Cu porția.
2: Cu porția și... Da.
3: Deci Coreea de Sud.
1: Așa, da. Deci,
2: eu eram telecomanda lui tata. Oho, cred că da.
1: Da, bun, și mai ales asta, puteai să cumperi alcohol și țigări indiferent de vârstă.
2: Mai ales
1: la
2: așa, da, da.
1: Te trimiteau părinții, deci,
3: normal.
1: Da, duceam borcane și sticle goale la școală.
2: Da, cine
1: ce făceau aia cu borcane? Nu știu ce făceau școlile.
2: Păi unde se reciclau.
1: Nu mai țin minte, și fiare ne puneau să adunăm.
2: Da,
1: păi era. Și umblam prin gunoaie ca nebunii.
2: Da.
1: Și adunam fiare de
2: erau
1: pe jos.
2: Erau centrele de colectare, unde te duceai maculatură.
1: Nu, trebuia să le ducem la școală.
2: Păi da, aveai normă de, adică
1: ne punctau, adică da, da, da. Nu duceam aia, ne scădeau nota la purtare.
2: Aveai
1: sau nu
2: normă
1: știu
2: de reciclare. Și sticlă, și se colectau separat, sticlă verde, sticlă maro.
3: Așa că să nu mai comentăm de Coreea de Nord acum.
2: Și luai bani pe ele. Dacă te duceai la centrele de...
1: Da, dacă le duceai la școală, nu mai luai bani pe ele.
2: Luai nota 10 la purtare, lasă-i de ajuns.
1: Și... noi, la vârsta noastră, mergeam cu cortul. Da, și nu vă temeați de mamuți? Cu asta, cred că putem să și închidem emisiunea. Vă mulțumim foarte mult. V-am pupat dulce pe ceacre. Vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului.
2: Și nu numai.
1: Și, în afară de chestia asta, vă spunem un sincer. Pa, pa, pa, pa!
3: Pa, pa!
4: Pa, pa, pa, pa! Pa, pa, pa!
1: Și gata.
5: Hai, pa, la revedere!
6: Morning Glory, Glory Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
11: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Rezumat pentru Baltagul generat.
13: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
14: Până o să dea iul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
13: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
14: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta ROCK.
13: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by ROCK FM.
14: Detalii pe numasperiebacul.ro.
13: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: For those about to pay for other commercials, we salute you.
17: Back to rock now.

0: Rock FM, ora 10 și 4 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, scafandri încearcă să recupereze pava remorcherului Astana, scufundat acum 2 luni în zona Midia. Din 5 marinari cât erau la bord, 3 încă nu au fost găsiți. G4 Media scrie că nava multirol Yogi, care transportă echipamentele necesare intervenției, a ajuns în portul Midia. Cel puțin 20 de specialiști vor coordona operațiunea. Pe 18 martie, remorcherul s-a răsturnat în zona portului Midia în timp ce acorda asistență unei nave. Record oborât la o licitație pentru o sculptură a lui Constantin Brâncuș. Dana Iada, o lucrare în bronz și foițe de aur, a fost vândută la New York pentru 93 de milioane de dolari. Cu tot cu comisioane, tranzacția sare de 107 milioane. O variantă din piatră este păstrată și la București, la Muzeul Național de Artă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Am înțeles că a avut parte și de un PR foarte bun despre lucrarea lui Brâncuș. Vorba ți-a auzit mai devreme la știri. A fost vândută la licitație cu record. Parcă a zis Iulia că a ajuns la 108 milioane de dolari, ceva de genul ăsta. Observasem într-un articol acest detaliu pe care l-am ținut eu minte, l-am pus deoparte, de fapt, să vă povestesc despre această licitație care a fost promovată și cu ajutorul actriței Nicole Kidman, care a filmat un videoclip special cu această sculptură a lui Brâncuș. Ea apare în acest videoclip, evident că artistic, cu melodia Golden Years a lui David Bowie în fundal, pe fundal. Nicole Kidman apare admirând sculptura, dansând și pozând în jurul capodoperei semnate de artistul român. Acum vreau să văd neapărat videoclipul. Dar n-am înțeles foarte bine că sunt articole care dau numele acestei lucrări drept Danaida, iar în alte părți am văzut Danaida. Bine, și aici e o problemă, dacă e cu ăla final. Unde punem noi accentul? Danaida sau Danaida? Danaida, ce, cui, când, unde? În fine, uite, întrebări la care nu e neapărat nevoie de răspuns. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu până la 13. Rămânem împreună. Bună dimineața!

0: întâmplat lucrul ăsta aseară, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan. În distribuție a fost ovaționat timp de 12 minute la Cannes. Aici ar fi două știri. În primul rând, filmul pare că a rupt. E evident, de fapt, că s-a întâmplat lucrul ăsta. 12 minute de aplauze nu se decolea și aici voiam să ajung, de fapt. E bine, e impresionant, dar e oarece distanță până la record. De exemplu, anul trecut am văzut că Sentimental Value a fost aplaudat timp de 19 minute, dar recordul la Cannes îi aparține filmului Labirintul lui Pan. 22 minute s-a întâmplat în 2006. Fahrenheit 9/11, 20 de minute a avut în 2004. Once Upon a Time in America, 15 minute. Astea sunt doar câteva, că au fost mai multe. Dar suntem la egalitate cu The Artist sau cu Elvis și ce mă bucură pe mine și mă surprinde, dar mă și bucură, avem cu un minut în plus peste Inglourious Basterds. Bravo, Cristian Mungiu, felicitări, hai cu premiul ăla, abia aștept părerile criticilor români de tastatură despre cum nu e bun filmul ăsta, nu e, nu se mai fac filme ca pe vremuri.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wet Leg, Naked, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu!
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
7: We have to stop the Empire.
6: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
8: Are you scared?
6: Într-o superproducție Lucasfilm.
8: Hang on!
6: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
9: The break's over.

noroc cu melodia asta, uite așa, în playlist mi-am adus aminte de articolul de ieri de la noi, de pe site, pe rockfm.ro. Îl pusesem deoparte să-l citesc, că mă interesa. La câte sute de alte articole puse deoparte și care nu mai ajung niciodată să fie deschisă, să fiu eu sănătos. Dar în cazul ăsta fericit, mi-am adus aminte, cum spuneam, și am văzut articolul, vi-l recomand. Avem single nou al formației Five Finger Death Punch, lansat în urmă cu, cât suntem, numai cu vreo 2-3 zile. Marchează și asta, de fapt, e știrea adevărată, reîntoarcerea la rădăcinile mai agresive ale formației. De când așteptam asta? Chitaristul, domnul Zoltan Batory, a spus că noile compoziții sunt mai heavy decât orice au făcut în ultimii ani. Iar melodia asta, Eye of the Storm, confirmă ce a spus domnul Batory. El a explicat că materialul a fost scris pe parcursul a 3 ani, timp în care au fost compuse aproape 30 de piese, reduse ulterior la vreo 14-15. Există inclusiv discuții despre un posibil dublu album, pentru că asta urmează. Un viitor album. Al 10-lea material de studio, deși titlul exact și data de lansare completă n-au fost încă anunțate, formația lucrează intens la acest proiect pentru a-l lansa pe cât posibil în 2026, ceea ce ar marca astfel și 20 de ani de activitate. La mulți ani cu sănătate, FFDP. Am mai zis asta, dacă aveți vreodată ocazia să-i prindeți live, nu-i ratați, ar fi mare păcat.

0: atenți la detalii cum suntem noi aici la emisiune, uneori puțin cam prea atenți, n-aveam cum să las neobservat această informație și anume că Poșta Română deschide săptămâna viitoare un mare hub logistic și de curierat. Ați prins nuanța, da? Nu un hub logistic, așa poate să deschidă oricine un hub, este un mare hub logistic și de curierat. Având în vedere că ultima oară când am fost eu într-un oficiu al Poștei Române am avut nevoie de bani cash, pentru că nu se putea plăti cu cardul, mie știrea asta îmi suna revoluție. Cu mai multe detalii la ora 11, Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu

0: ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Cântă cu mine dacă...

0: Jurjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse.
4: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
3: pe care le poți vedea.
4: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
3: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol. 21 mai la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

lor 7 huburi regionale cu 150 de milioane de lei. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Work less.

foarte atent am fost la ce a povestit Iulian Istoroiu mai devreme. Se schimbă vremea radical. Trecuse ceva vreme de când am mai avut niște ploi. ANM-ul anunță deocamdată descărcări electrice, ploi torențiale, grindină și vânt puternic în estul țării. M-am uitat pe aplicație, să știți că pentru următoarele zile nici cu sudul țării nu mi-e rușine, dimpotrivă. Dar așteptăm în acest caz replica oficială a ANM-ului, pentru că noi nu luăm în calcul aplicațiile. Voiam să vă recomand să vă uitați la momentul de aseară în care Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, echipa de fotbal a Braziliei, a făcut anunțul echipei pentru campionatul mondial de fotbal. A fost un eveniment cu public, undeva vreo 200 de oameni pe acolo în sală. În momentul în care l-a anunțat pe Neymar, pur și simplu oamenii au nebunit de bucurie. A fost festival și acolo, la fața locului și prin Brazilia. În continuare, brazilienii îl iubesc pe acest jucător incontestabil până la un punct. Dar altceva voiam să vă povestesc, au făcut cei de la Eurosport un calcul. Carlo Ancelotti a lăsat în afara mondialului un 11, o echipă cu 11 jucători care valorează peste 400 de milioane de euro. João Pedro, cea mai surprinzătoare absență. Altfel, să știți că suntem în 19 mai, am verificat acum, ba chiar din mai multe surse, și România încă nu a anunțat lotul pentru campionatul mondial de fotbal din 2026. Noi mai așteptăm, rămânem optimiști, n-avem încotro.

hai să o numim schimbare simbolică, dar cu un impact cultural foarte puternic în Franța, obiceiurile de consum, iată și pe cifre, se schimbă. Pentru prima dată în istoria recentă, berea a depășit vinul ca volum băut la nivel național. Pam, pam, pam. Francezii au consumat aproximativ 22,1 milioane de hectolitri de bere față de 22 de milioane de hectolitri de vin. Diferență mică, aproape marjă de eroare, dar atât de mare pentru a marca această premieră pe care n-ar fi gândit-o nimeni în urmă cu ceva ani. Explicația nu ține de o explozie a consumului de bere, ci mai ales de scăderea constantă a consumului de vin. E un trend care durează de ceva vreme. Vinul rămâne în continuare acest simbol cultural al Franței, doar că e băut din ce în ce mai rar, mai ales Gen Z-ul, care are cu totul alte obiceiuri. Specialiștii pun schimbarea pe mai mulți factori. Prețurile ar fi principala cauza, apoi stilul de viață mai rapid, mese mai scurte sau luate în afara casei și o preferință tot mai mare pentru băuturi considerate mai accesibile, precum berea. Per total, vorbim despre o modificare de obiceiuri, nu despre o revoluție a berii în Franța. Se schimbă tradițiile, astea vin generațiile noi. Azi baghetă și vin, mâine mici cu bere, toate au un început.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Commercials left.

0: se pst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am spus cândva despre Prometeu că are o istețime, un curaj și o ingeniozitate comparabile cu ale lui Odiseu, alias Ulise. El își dovedește calitățile nu doar când, trecând în tabăra lui Zeus, îl ajută pe acesta să-și împrângă tatăl, pe Cronos, ci și, sau mai cu seamă, când fură focul din Olimp și îl dăruiește muritorilor. Se pare că singurul lui punct vulnerabil, călcâiul lui Achilles, spre a folosi o expresie derivată din mitologie, este nimeni altul decât Epimeteu, fratele lui. Dacă Prometeu știe să se ferească de capcanele și de darurile zeilor, la fel cum se pricepe marele preot troian Laocoon să adulmece capcanele grecilor, Epimeteu este robul simțurilor, al sentimentelor și al propriei lui naivități. Iar asta, spune mai departe povestea, nu-l afectează doar pe el, ci întreaga omenire. Dornic în continuare să se răzbune pe Prometeu, salvat de chinul cu vulturul de pe muntele Elbrus din Caucaz, de Heracle și de săgețile lui otrăvite, Zeus comandă o femeie perfectă, pe care Hephaistos o șlefuiește în atelierul lui, înainte de a-i lăsa pe ceilalți săi să o înzestreze cu cele cuvenite, voce, frumusețe, straie, etc. Femeia primește numele de Pandora, fiindcă dispune de toate darurile, Pandoros, toate darurile în greacă. Ea are însă și alte daruri, dar acestea sunt puse de zei într-o cutie cu care Pandora e trimisă pe pământ. Epimeteu apucase deja să împartă toate calitățile animalelor, nemai lăsându-le nimic oamenilor spre uimirea fratelui Prometeu. Mai mult, el se îndrăgostește fulgerător de Pandora și decide, contrar sfaturilor primite de la Prometeu, să se însoare cu ea, iar în noaptea nunții să deschidă cutia în care bănuiește că se află zestrea frumoasei lui mirese. Când Epimeteu își regretă fapta, e deja prea târziu, fiindcă în cutia Pandorei nu se găsesc nici veșminte alese, nici podoabe, nici alte obiecte de mare preț. Odată ridicat capacul cutiei, din ea își iau zborul toate viciile, necazurile și strâmbătățile lumii, minciuna și crima, invidia și lăcomia, gelozia și furtul, molimele și războaiele, dușmania și trădarea. Ele zboară peste lume și o acoperă, stricându-le viața oamenilor și împlinind astfel răzbunarea lui Zeus. Singura care rămâne în cutie, neajutorată și incapabilă să zboare din cauza aripilor mult prea mici, este Speranța, pe care oamenii trebuie să o însuflețească astfel încât să plece de pe fundul cutiei și să le lumineze apoi viețile zi de zi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu. Rock FM. It rocks.

0: Hai că a ajuns informația și pe fluxurile de știri. Uite, Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii, va concerta la Sala Luceafărul din București 9 iunie. E articolul pe news.ro. Evenimentul O seară cu Simon Phillips va fi structurat ca un mix între un recital și o sesiune Q&A, în care artistul va explica muzica pe care o interpretează și va analiza mecanismele din spatele compozițiilor. Practic, dezvăluirea filozofiei sale asupra instrumentului. Este un eveniment cu adevărat inedit aici pe la noi, în care publicul se va bucura de momente de jazz, fusion și rock, printre altele. M-am uitat de bilete la categoria 1, care nu e chiar ieftină, că de-aia e categoria 1. Mai sunt doar 23 de bilete disponibile. Cei care au luat deja bilete aici, cred că 100%, fără să știu informația asta, n-am nevoie de confirmări, oamenii ăștia bat deja într-o mai mică sau mai mare măsură la tobe. Sau urmează să o fac. Bate acuși de ora 12, ne pregătim de știri. Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Lasă tot și profită acum de

0: tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar 600 de grame la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nuii, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
7: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
7: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
7: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua! Prețurile vor continua să crească în următoarele luni. Rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Mugurii Sărescu despre prognoza pentru finalul anului.
2: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de sus.
1: Mugurii Sărescu, prognoză specială pentru capitală emisă de ANM. Până sâmbătă, zilnic vor fi ploi și temporar, vântul va sufla cu putere. Temperaturile maxime vor fi însă normale, perioadei 22-25 de grade, minime de 12-14 grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

adus aminte de articolul din Newsweek de dinainte de Eurovision. Erau acolo mai multe declarații ale unor oameni impresionați de evoluția Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Și e declarația lui Hrvoje Mirgiu. Mă rog, dacă ați vedea ce mârligătură de consoane aici, ați înțelege de ce zic eu Hrvoje Mirgiu. Antrenor vocal, am înțeles că e de undeva din Croația, nu mai contează neapărat, dar zicea omul ăsta atunci că incredibil din punct de vedere vocal, timbru profund, falseto, mi-amintește de Nightwish, de Evanescence. De melodia Alexandrei era vorba. Aș vrea să ne hotărâm, ar fi bine să ne hotărâm. Ori Nightwish, ori Evanescence. Putem să le avem pe amândouă. Până ne hotărâm noi, acum revenim la ce a declarat Alexandra Căpitănescu, clasată pe locul al treilea în finala concursului. A intervenit în controversa generată de punctajul pe care juriul din Republica Moldova l-a acordat României, doar 3 puncte. A zis în felul următor: nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat cum a știut mai bine. Și nu e normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia unui juriu. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au o vină, ba dimpotrivă. Și au arătat susținerea față de noi. Iar Moldova a votat pentru România, a scris Alexandra Căpitănescu. Răspuns senzațional, felicitări. Mergem mai departe, suntem în ora 3-a de Rockaholic.

0: am văzut și eu cum arată robotul ăla de sub 50.000 de dolari, care face o grămadă de lucruri. Acum, mă uit în continuare la poza asta, are așa o față. Nu prea-ți vine să te uiți în ochii lui, să vă spun sincer. Altfel, da, foarte eficient. Face patul, spală, o grămadă de lucruri pe care le rezolvă cât ești tu plecat de acasă. Bine, apropo de asta, important e când te întorci acasă, să nu te trezești că robotul te întreabă de la ușă cine e.
1: Morning glory, morning glory! M-am trezit în lacul Mori.
2: Exact după ce am terminat de dus gunoiul, noi toți, bineînțeles, am aflat că a apărut robotul care costă sub 50.000 de dolari. Îți face patul, îți spală hainele și te așteaptă cu masa pusă seara. Dezvoltatorii subliniază că implementarea acestui robot umanoid reduce costurile operaționale la aproximativ jumătate din echivalentul muncii umane și e non-stop la dispoziția ta, fără pauze, concedii medicale, figuri și tâmpenii scrise pe Facebook. Dar oricum, pare genul de chestie care scapă de sub control, se înscrie într-un partid extremist și după aia vrea un apartament de 35.000 de euro. E adevărat, în centru. E adevărat că te așteaptă cu masa pusă seara, dar te și pocnește dacă vii târziu acasă sau îl tratezi ca pe un sclavete, că uite s-a și răcit mâncarea. Ce e aici? Hotel? Hotel? O să auzi robotul urlând. Singura problemă pe care o vedem este că robotul s-ar putea să-și facă într-o bună zi un update la sistem și, ce să vezi, o să ceară drepturi egale, bănânică.
1: Morning glory, morning glory, Doamne! Se mărită florii?
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

0: Ei, și totuși când începe îmbătrânirea, uite această oglindă în fața căreia la un moment dat cu toții să trebuiască să stăm, deși unii știu, trag foarte tare să amâne, ceea ce e inevitabil, dar pe știință avem niște date care nu lasă loc de interpretări. Un studiu amplu realizat de cercetători de la Karolinska Institutet din Suedia arată că îmbătrânirea nu e un proces liniar, începe mai devreme decât s-a crezut până acum. Primele semne vin de fapt că pe la 35 de ani, atunci când în organism apar primele semne de declin treptat, special la nivel metabolic și celular. Următorul moment în care se mai strică niște bile, niște șuruburi, niște piulițe pe acolo apare în jurul vârstei de 44 de ani și din nou după 60 de ani, când atunci se modifică mai multe funcții biologice simultan. Cad multe șuruburi și piulițe, problema e că nu prea te mai poți apleca după el. 60 de ani, mai complicat. Participanții care au devenit activi fizic mai târziu au înregistrat îmbunătățiri de 5 până la 10% ale capacităților fizice. Mulțumesc, dar nu prea sună încurajator asta cu 5-10%. Bine, așa, decât nimic, bune și alea 10%. Pe de altă parte, mai sunt și acele semne care nu mint niciodată. Am mai zis treaba asta și aici în emisiune. Îmbătrânirea începe atunci când nu te mai bucuri de muzică. Cei aici de față se exclud, că de-aia ne-am întâlnit aici la Rock FM. Îmbătrânirea începe când nu mai știi, nu mai vrei și nu-ți mai pasă să dansezi. Când te deranjează niște copii care se joacă în fața blocului. Bine, nu prea se mai joacă copiii în fața blocului. Și îmbătrânirea începe atunci când îți dai seama că o noapte pierdută e mai degrabă un somn prost înainte de a fi distracție. Rock FM. It rocks.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Da, mă doare puțin să citesc despre ce se întâmplă în Islanda, deși mă bucur pentru oamenii acolo. Bravo lor că ei au putut să facă treaba asta. Această țară care intră în istorie, devenind prima țară din lume care a trecut la săptămâna de lucru de 4 zile la nivel național și unde economia crește peste cea a multor țări în care se lucrează 5 zile. Vai, dar cine ar fi crezut? Eu aș fi crezut asta. Procedând astfel, a reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne, acela că reducerea orelor de lucru dăunează economiei. Nu dăunează nimic, dimpotrivă. Economiei dăunează lenea, de exemplu, și incompetența și lipsa de chef și motivație și toate câte ori mai fi. Nu de la lipsa unei zile de lucru ni se trage, dar hai să ne liniștim, mâine este miercuri, mijlocul săptămânii de lucru. Putea fi, cum ar fi spus lui

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
2: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
3: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: Hai la festivalul tău, București!
8: Începe Bucharest Design Festival,
7: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
8: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
7: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
8: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
7: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
8: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina.
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, prețurile vor continua să crească în următoarele luni. Rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu despre prognoza pentru finele anului.
2: Va crește până prin iulie? Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum și cu condițiile de sus.
1: Parcul Herăstrău intră în reparații. Primarul general Ciprian Ciucu spune că în 2 sau 3 săptămâni lacul va fi golit și începe refacerea malurilor surpate. Și directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de epidemia de Ebola din Congo. Peste 130 de persoane au murit și există peste 500 de cazuri suspecte. De altfel, OMS a declanșat acum câteva zile alertă sanitară internațională pentru a face față epidemiei. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock.

0: Thank you.
1: Cu Eric Clapton Unplugged aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way și conform tradiției și ca de obicei o să redeschid sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way. În plus ți-am pregătit și o piesă de rock colecție. Mai mult, după ora 15 l-am invitat aici în studioul Rock FM pe Adam Dobie. El face parte din echipa de booking a festivalului Electric Castle, adică se ocupă de trupele pe care le aduce la festival. Mai multe o să aflăm de la el după ora 15. Deocamdată continuăm cu Partizan, In Memoriam Artan și rămâne cum am stabilit, la Rock FM asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, rock industrial românesc. Rock FM.
2: It rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul rockfm.ro în calendarul Rock al Zilei că în 19 mai anul 2010 piesa Led Zeppelin Stairway to Heaven era votată cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor în Marea Britanie. Asta într-un top realizat de postul de radio Absolute Classic Rock. Așa că te întreb astăzi, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile? Trimite mesajul tău, eventual argumentat, prin WhatsApp la 0729001122, că poate o ascultăm și noi. Așadar, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Lynyrd Skynyrd și apoi Skid Row.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Alo?
4: Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Ileana Costuzeana.
5: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
10: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
12: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
11: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
13: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Avem pentru început un mesaj vocal.
1: Salutare, sunt Adi din Sibiu. Eu aș vota Enter Sandman de la Metallica. Este prima piesă rock adevărată care am ascultat-o când eram pe clasa a 5-a, adică acum aproximativ 23 de ani, și va rămâne permanent în sufletul meu, la fel ca și Metallica. Rock on!
0: Mulți ani de mesaj, Bogdan ne scrie: Metallica, Nothing Else Matters, o melodie nemuritoare. Altcineva, System of a Down, Chop Suey, nu cred că mai trebuie explicații, și Metallica, Enter Sandman. Salutare, cea mai bună piesă rock a tuturor timpurilor, judecând după complexitate, text, emoție, mi se pare Bohemian Rhapsody, Queen. Dragoș din Brașov ne-a scris asta. Salut, Lucian, după părerea mea, cea mai bună piesă rock de la noi ar fi Straja de la Bucovina, iar din afară Murder One de la Metallica, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, în 19 mai 2010, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, era votată cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor în Marea Britanie, într-un top realizat de postul de radio Absolute Classic Rock. Facem și noi un astfel de top și te întrebăm astăzi, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Pe 19 mai 2010, piesa Led Zeppelin, Stairway to Heaven, era votată cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor în Marea Britanie, într-un clasament realizat de postul de radio Absolute Classic Rock. Așa că astăzi aici la Rock FM, în programul Rock This Way, ne-am gândit să te întrebăm: tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce anume? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Otilia din Arad ne scrie Deep Purple, Child in Time. Avem încă un mesaj vocal.
1: Salut, sunt Raul din Constanța și cred că cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor este Stairway to Heaven de la Led Zeppelin.
0: Mulțumesc! Altcineva ne scrie Don't Stop Me Now, Queen, plâng când vizionez filmul Bohemian Rhapsody. Salut, preferata mea este Master of Puppets, Metallica, dar cred că cea mai iubită este We Are The Champions, piesa campionilor, iar senzația de a fi campion este foarte iubită de toată lumea, ne scrie Dorin. Salut, da, și eu sunt de părere că Stairway to Heaven este cea mai bună piesă rock. Aș adăuga una, desigur, un punct de vedere subiectiv până la urmă, Achilles, Last Stand, tot Led Zeppelin. Așadar, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce anume? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm AC/DC, Iron Maiden și apoi minutul de știri, dar fii pe fază, ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit și piesa de rock colecție de astăzi.

0: zile și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniada. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
8: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! PNL cere oficial PSD să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru. Un comunicat al liberalilor subliniază că PSD a provocat actuala criză politică, dar că refuză să-și asume răspunderea. PNL mai arată că un premier tehnocrat nu va avea o forță politică necesară pentru a promova măsuri dificile și va deveni doar un paravan pentru socialdemocrați. Atenționare pentru șoferii de la compania de drumuri, au fost identificate alte două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Acestea ar aparține unui grup din Olanda. Autoritățile atrag atenția publicului să achite taxa de drum doar pe portalul companiei de drumuri, la adresa www.eurovinieta.ro. Peste 19.000 de copii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. O campanie națională desfășurată în aprilie de INS și Ministerul Sănătății a reușit să imunizeze doar puțin sub 700 dintre ei. Contextul este îngrijorător. Între 2023 și 2025 au fost raportate peste 35.000 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. Lucian Boariu, La Rock FM.

0: Cover Total Eclipse of the Heart în versiunea Doro alături de Rob Halford. Iar aici în programul Rock This Way la Rock FM continuăm cu o altă colaborare. Te salut, Lucian Boariu sunt și îți prezint piesa de rock colecție de astăzi. Am ales When Love Comes to Town cu U2 alături de bluesmanul american B.B. King. Piesa e extrasă din albumul Rattle and Hum din 1988, iar textul cântecului a fost scris de solistul U2 Bono. Piesa a fost înregistrată într-un studio legendar, Sun Studio din Memphis. Single-ul a ajuns pe primul loc în clasamentul irlandez, pe locul 6 în topul britanic și pe locul 2 în clasamentul american Billboard Mainstream Rock. Așadar, piesă de rock colecție astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM, When Love Comes to Town cu U2 și regretatul B.B. King.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Can't Rock This Way aici la Rock FM. Citeam pe rockfm.ro în calendarul Rock al zilei că 19 mai 2010 piesa Led Zeppelin Stairway to Heaven era votată cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor în Marea Britanie. Asta într-un top realizat de postul de radio Absolute Classic Rock. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce anume. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, Lucian, la Q&A-ul de azi aș propune așa, de la ei Stairway to Heaven, dar with a twist. Versiunea aia de la Lincoln Center Awards, parcă 2012, cu surorile Hart, Wilson la voce și chitară, fiul lui Bonzo la tobe și unde gradual apăreau niște backing vocals, apoi un dita mai corul gospel spre final, mega goosebumps chiar și după ani când văd secvența aia, iar Robert Plant plângea ca o plantă, iertată să-mi fie comparația. Tot de la ei Heroes, Bowie, Just Because, iar de la noi pasărea Rock and Roll, Phoenix, ca multe altele de pe canta fabule, plus Mii de scuze, Partizan sau sentimentul de pe ultimul lor album Pentru Artan. Vali din Giurgiu aici consider că Bon Jovi It's My Life e una dintre cele mai cunoscute, deși sunt piese mult mai mari, consider piesa asta un concurent. Thunderstruck AC/DC ne scrie altcineva. Salut, sunt Bogdan din Vatra Dornei și el propune tot Thunderstruck AC/DC. Întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce anume? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Raymond, Tracy Chapman și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Nu toate basmele ar trebui spuse.
7: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
6: pe care le poți vedea.
7: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
6: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Am spus cândva despre Prometeu că are o istețime, un curaj și o ingeniozitate comparabile cu ale lui Odiseu, alias Ulise. El își dovedește calitățile nu doar când, trecând în tabăra lui Zeus, îl ajută pe acesta să-și împrângă tatăl, pe Cronos, ci și, sau mai cu seamă, când fură focul din Olimp și îl dăruiește muritorilor. Se pare că singurului punct vulnerabil, călcâiul lui Ahile, spre a folosi o expresie derivată din mitologie, este nimeni altul decât Epimeteu, fratele lui. Dacă Prometeu știe să se ferească de capcanele și de darurile zeilor, la fel cum se pricepe marele preot troian Laocoon să adulmece capcanele grecilor, Epimeteu este robul simțurilor, al sentimentelor și al propriei lui naivități. Iar asta, spune mai departe povestea, nu-l afectează doar pe el, ci întreaga omenire. Dornic în continuare să se răzbune pe Prometeu, salvat de chinul cu vulturul de pe muntele Elbrus din Caucaz, de Heracle și de săgețile lui otrăvite, Zeus comandă o femeie perfectă, pe care Hephaistos o șlefuiește în atelierul lui, înainte de a-i lăsa pe ceilalți săi să o înzestreze cu cele cuvenite, voce, frumusețe, straie, etc. Femeia primește numele de Pandora, fiindcă dispune de toate darurile, Pandoros, toate darurile în greacă. Iar însă și alte daruri, dar acestea sunt puse de zei într-o cutie cu care Pandora e trimisă pe pământ. Epimeteu apucase deja să împartă toate calitățile animalelor, nemai lăsându-le nimic oamenilor spre uimirea fratelui Prometeu. Mai mult, el se îndrăgostește fulgerător de Pandora și decide, contrar sfaturilor primite de la Prometeu, să se însoare cu ea, iar în noaptea nunții să deschidă cutia în care bănuiește că se află zestrea frumoasei lui mirese. Când Epimeteu își regretă fapta, e deja prea târziu, fiindcă în cutia Pandorei nu se găsesc nici veșminte alese, nici podoabe, nici alte obiecte de mare preț. Odată ridicat capacul cutiei, din ea își iau zborul toate viciile, necazurile și strâmbătățile lumii. Minciuna și crima, invidia și lăcomia, gelozia și furtul, molimele și războaiele, dușmânia și trădarea. Ele zboară peste lume și o acoperă, stricându-le viața oamenilor și împlinind astfel răzbunarea lui Zeus. Singura care rămâne în cutie, neajutorată și incapabilă să zboare din cauza aripilor mult prea mici, este Speranța, pe care oamenii trebuie să o însuflețească astfel încât să plece de pe fundul cutiei și să le lumineze apoi viețile zi de zi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu. Rock FM, it rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat, tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare Metallica, Nothing Else Matters, că tot i-am auzit de curând. Salut Valentin din Constanța, sunt piesa rock cea mai emblematică, aș spune, The Final Countdown Europe, iar pe plan național Cargo oricare. Thunderstruck de la AC/DC, cu melodia asta probez tot ce e legat de sunet, TV, boxe, telefon. Bună ziua, Lavinia aici, Child in Time, Deep Purple și Bohemian Rhapsody, Queen, ambele pentru cât de complexe sunt din punct de vedere al compoziției, sunt niște piese care pe mine cel puțin mă transpun întotdeauna într-o stare specială de conștiință. Și dacă mai pot una, deși nu-mi place Bono, dar melodia asta este din aceeași categorie ca cele de mai sus, With or Without You, U2 și de la The Doors, Riders on the Storm. Eu aș vota Uriah Heep, Gypsy King, să asculte și generația tânără ce muzică se făcea acum 50 de ani, ne scrie Alex din Megidia. Tu ce ai vota la categoria cea mai iubită piesă rock din toate timpurile și de ce anume, scrie-ne în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Alternosfera, Bruce Springsteen și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că aici în studioul Rock FM o să am un invitat pe Adam Dobie, Booking and Festival Programmer la Electric Castle. El este parte din echipa de booking a festivalului. Așa că rămâi cu Rock FM!

Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL 2.

0: Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC Derb, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș. În cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ministrul interimar al transporturilor vrea să trimită corpul de control la compania de drumuri. Radu Miruță este în conflict deschis cu instituția după ce aceasta a pierdut un proces cu constructorul italian Impresa Pizzarotti și va trebui să plătească despăgubiri de 340 de milioane de lei. La asta se adaugă și întârzierea transferului a 5 proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere, la cererea expresă a Ministerului Transporturilor. Fugarul Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, bărbatul și-a omorât și incendiat fosta parteneră în vara anului trecut și tot de atunci a și dispărut. A fost căutat de zeci de polițiști săptămâni la rând fără rezultat. El a fost trimis în judecată în octombrie pentru omor, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Și România a 4 medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete, 3 sunt de argint, una este de bronză, a anunțat Ministerul Educației. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Lucian Boariu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și, așa cum te-am anunțat, am un invitat special astăzi pe Adam Dobie, Booking and Festival Programmer la Electric Castle. Salutare, Adam!
1: Salut, Lucian! Mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit!
0: Bine te-am găsit pentru prima dată aici în studioul Rock FM, de la colega ta, specialista în comunicare și PR, Renate Rosenberg, pe care o salutăm cu prietenie. Am aflat că ești în echipa de Booking Electric Castle de 5 ani. Pentru cei care nu știu, care e fișa postului tău? Care e rolul tău în cadrul festivalului, până la urmă?
1: Da, în primul rând, echipa, da, suntem trei în echipa de Booking. Colegul meu, Edmond Lenard, e Head of Booking și Vlad Grecan se ocupă de zona de urban, chestii care țin un pic de tineret și cumva împreună facem o echipă foarte, foarte interesantă.
0: Și care e rolul tău în echipa
1: rolul
0: asta?
1: Rolul meu e să, inițial a fost să aduc niște trupe locale pe live. Am început să fac partea asta, după aia mi s-a dat și alte task-uri de către colegul meu Edmond să aduc și niște internaționali la scena noastră backyard din spatele castelului, unde sunt tot felul de artiști emergenți de peste tot din lume. E o scenă de world music, nu doar rock. Mai apoi am preluat încet încet și booking-ul de la restul scenelor, de la Hangar, de exemplu, începând de la trupele locale, am început să aduc și câțiva internaționali pe care îi văd relevanți sau interesanți pentru piața din România.
0: Spune-mi, cum anume, în funcție de ce criterii construiți voi în echipă line-up-ul, afișul festivalului până la urmă din fiecare an?
1: Pe ce criterii? În primul rând, alegem, de obicei alegem headlinerii din festival, mai apoi artiștii care s-ar potrivi ca și co-headliner la aceste trupe.
0: Și vedeți ce buget vă mai rămâne.
1: Ce buget ne mai rămâne, da. Și începem să introducem niște nume care s-ar putea să îi vedem noi pe la tot felul de showcase-uri în lume, pe unde ne ducem și ni se par că s-ar potrivi sau că poate peste un an, doi o să devină co-headliner sau headliner și nu ne mai permitem să îi aducem, fiindcă ne trebuie numele alea care vând bilete.
0: Spune, mai adus până acum un headliner?
1: Un headliner doar pe zona de local românesc, pot să zic că începând de la Ina, la Vița de Vie sau Coma sau Boschito, care merge foarte bine la noi și e al doilea an la rând pe scena mare la noi, sau chiar cine a devenit, pot să zic, headliner pe zona de local alternativ românesc, e Om la Lună, care anul acesta va cânta pe main stage la Electric.
0: Pentru că vorbeai despre artiști emergenți mai devreme, spune-mi care au fost cei mai interesanți artiști descoperiți de tine și aduși la Electric Castle. Și cum anume îi găsești pe artiștii ăștia emergenți?
1: Da, pe majoritatea îi văd înainte. La mine contează foarte mult să-i văd live. Ziceam că mergem pe la tot felul de
0: showcase-uri
1: unde sunt sute de trupe și îi ascultăm înainte, mai apoi mergem și îi vedem live. De exemplu, Leclerc din Elveția e o trupă pe care foarte psihedelic, așa, cu influențe de shoegaze, au fost în 2024 la noi. The Scratch e iarăși o trupă care e foarte interesantă, a fost anul trecut. Mai apoi opening la Iggy Pop, e un Irish folk combinat cu hardcore, metal, tot felul de chestii mai așa, mai punchy, mai rock. Sau chiar, de exemplu, anul acesta cine vine e Max Baby, e un artist, producător, multi-instrumentalist francez, care mi s-a părut foarte, foarte nice anul trecut. I-am văzut show-ul într-un beci a unui teatru. Erau 20 de oameni încăpeau în acel beci. Am reușit să intru, că la showcase-uri de obicei 20-30 de minute show-urile.
0: Un fel de târg de trupe care cântă.
1: Unde cântă sute de trupe. Sunt trupe care cântă chiar de două ori în caz că nu reușești să ajungi, fiindcă sunt orașe, nu știu, de exemplu acum în Brighton.
0: Mi-ai spus că ai venit fost acum două zile din Brighton și ai mai descoperit trupe acolo pentru la anul deja.
1: Pentru la anul, poate pentru 2 ani, peste 2 ani, chiar am descoperit câteva trupe care sunt foarte, foarte interesante și mi-aș dori să îi putem aduce anii viitor.
0: Le-ai contractat deja sau doar ați...
1: Deocamdată nu, dar urmează. Acum fiecare participă la showcase-urile astea ca să-și găsească mai întâi un reprezentant. Foarte multe trupe nici nu, măcar nu sunt reprezentate de cât un manager sau o agenție. Mai apoi
0: adică
1: îi contactăm.
0: Sunt independenți, înțeleg.
1: Exact, exact. Foarte multe din aceste trupe.
0: Spune-mi, Adam, care au fost cel mai greu de adus artiști la festival? De către tine sau de către toată echipa de booking?
1: De obicei, cel mai greu e artistul pe care trebuie să-l aduci de mai departe, fiindcă sunt foarte multe trupe care, ok, au un tour și îs în zonă, vin cu private jet-ul sau cu autocarele, nightliner-ele cu
0: sau
1: care se călătoresc.
0: Sau festivalul în zonă,
1: exact.
0: Da, da.
1: Dar cred că cel mai și cel mai greu e să aduci un artist, poate din state, să îl primești la tine în Cluj, de exemplu, la noi acasă.
0: Poți să dai un exemplu din istoria festivalului?
1: Dintre headliner?
0: Da, da, da, da. O trupă care a fost greu de adus. Acum, nu știu, poate și din punct de vedere al bugetului, exact. Dacă ne gândim nu numai al distanței.
1: Nu știu exact să zic. Știu anul acesta pe cineva care a fost mai dificil să îl conving, dar până la urmă dacă mi-a zis că dacă le dăm, nu știu, 2-3 nopți de cazare în plus, ar putea să vină să mai apoi să-și creeze un tour în zonă. E Egyptian Lover, care e acum mare hype cu el, cu un set în Berlin la un radio. E un DJ pe care și producător pe care l-am dorit foarte mult de câțiva ani și am reușit acum să-l convingem să vină direct din state, să între timp și-o mai pus ceva show în Istanbul, înainte de noi, deci...
0: În zonă, da, da,
1: da. Dar între headliner, nu știu exact să zic cine a fost atât de dificil sau...
0: Să revenim în prezent. Ce artiști locali și internaționali aduci anul acesta la Electric Castle? Ei contractat deja, sunt pe afiș.
1: Da,
0: dă-ne câteva nume.
1: Pot să amintesc, mai ales pe zona asta de rock alternativ, avem câteva nume care primul an al lor la Electric. De exemplu, Underwaves e o trupă din Brașov de metalcore care și-a dorit de câțiva ani, mi-au tot scris, vrem să cântăm la voi, încă n-am avut ocazia să le dau un slot, nu știam exact unde s-ar potrivi. Noi având 3 scene de live, avem main stage-ul unde e mare, hangarul care e, na, trebuie să-l umpli cumva un 3.000 de oameni,
0: da,
1: care
0: da, da.
1: E un hangar de 5-6.000 de oameni și backyard unde nu tot timpul se potrivesc trupe mai dure, mergând așa într-o zonă mai de world music, soul. Anul acesta avem și trupe un pic mai rock, dar Underwaves e o trupă care și-a tot dorit, a tot crescut. Anul acesta și-au organizat un mini tour prin Europa pe cont propriu.
0: Bun, bun.
1: I-am tot urmărit, au scos piese foarte bine produse. Le-am dat ocazia anul acesta să aibă primul lor show la hangar. Anais Vacariu, care a și participat, cred că la Eurovision, în preselecții.
0: Da.
1: Foarte interesant artist. Născut în Australia, mutat în Berlin. Așa, un sound Aurora cu Kate Bush, foarte,
0: da,
1: mi se
0: da.
1: Pare...
0: Voce bună, voce da. Bună, da.
1: Și pe lângă asta avem câteva aniversări pe artiști locali. Celelalte cuvinte pentru prima oară la Electric, 45 de ani aniversar, IPR-ul cu aniversarul lor de 30 de ani, cred că și Luna Amară are ceva de 25, deci sunt câteva aniversări. Pe lângă asta, pe zona de trip-hop, avem o trupă foarte, foarte, nu știu neapărat dacă e cunoscută în România, dar internațional sigur e, fiindcă Au câteva albume scoase, mm-hmm. mi se pare că sunt 12 albume de când există, Archive se cheamă, Dogstar-ul care e cu Keanu Reeves, e foarte dorit la noi, în ziua în care avem The Cure, duminică, în acea zi avem și câteva trupe care sunt cumva trupele preferate a lui Robert Smith. Astea sunt așa mai spre zona lui de dark, post-punk,
0: gothic.
1: Da, pot să zic Deb de Pan e o trupă foarte interesantă de dark pop cu post-punk, super interesant, încă destul de la început de drum, au un EP scos recent. Just Mustard, iar e o trupă care a și cântat cu The Cure în turneul lor din Marea Britanie. Mai avem Ora de Punk, care e un slot dedicat hardcore punkului românesc underground, pe care îl dorim cumva așa să-l lansăm la hangar, să adunăm niște comunități. Comunitatea de punk a tot crescut în ultimele lui.
0: Da.
1: Și am zis că de ce să nu le dăm o șansă să vină să ne cânte.
0: Apropo de artiști emergenți, de trupe locale, din CV-ul tău am aflat că tu ai cântat în trupe locale. Dacă poți să ne spui câteva.
1: Am avut câteva trupe în care, da, foarte, foarte underground, începând de la, nu știu, Positive John, e o trupă cu care am cântat prin mai indie, funk, Quantum Drive e o altă trupă care a și cântat la Electric.
0: Bun.
1: Cred că e prima trupă live care a cântat vreodată la Electric Castle în 2013.
0: Și mi-ai spus că ai făcut parte și dintr-un super grup local.
1: Da, Autumn Hotel se chema. E proiectul solo al lui Nic Făgădar de la Luna Mară. Acolo au fost 3 membri din Luna Mară, plus Domi, toboșarul din Urma și Cum. Da, acela a fost un super grup. Eu la clape am cântat. Și da, a fost așa un proiect de scurtă durată. Nu mai există și după ce am trecut.
0: Da, e background-ul tău muzical până la urmă.
1: E background-ul.
0: La final o întrebare, dacă vrei să răspunzi sau nu, ce artiști noi ai în playlist-ul personal și ți-ai dori să-i aduci la anul în festival? Poate din cei pe care ai văzut în Brighton recent sau dacă vrei să-i spui.
1: Da, una din trupele pe care mi-aș dori foarte mult să-i aduc la Electric și cred că s-ar potri mult cu publicul nostru. Este o trupă care mi se pare că e trupa momentului, așa se zice acum pe internet. Se cheamă Angin de Poitrin.
0: Oh, da, am auzit.
1: Cei doi băieți îmbrăcați ciudat, sau băieți sau fete, nu știm exact. Da, au o muzică foarte interesantă. E un
0: hype întreg.
1: Da, microtonal, dadaist. I-am văzut, am reușit să-i văd, fiindcă era o coadă de 1,5 km, cred că, la concertul lor. Mi se pare că e ceva ce aș aduce și în România. Mai sunt Bleach 93, care e o trupă foarte interesantă, așa un amestec de Nirvana cu Alice in Chains, foarte, foarte interesant. Chiar vineri au scos un EP cu super piese. Da, cam astea două, niște trupe așa pe zona mai rock, pe care i-aș aduce. Am văzut foarte multe trupe și în zona de indie, și pe electronică, și pe trip-hop, pe care mi-ar plăcea să-i aduc. Acum nu avem sloturi limitate, pot să mă gândesc la 1-2, mă mai duc la alt showcase, mai văd și acolo. În septembrie mă duc în Bogota să văd niște trupe, că și zona de America Latină mă interesează, mai ales cu cei doi, acum Catriel și Paco Amoroso, e un duo foarte interesant care a scos piesa acum cu Sting, cu nu mai știu exact, da, sunt mulți pe care i-aș dori.
0: Mulțumesc mult, Adam Dobie, Booking Mulțumesc. And Festival Programmer la Electric Castle, pentru acest interviu, și vă așteptăm la Electric Castle, o să fie și Morning Glory tradițional acolo, 16-19 iulie la Bonțida, lângă castelul Banfi. Încă o dată mulțumesc, Adam, și ținem legătura cu tot ce va să vie, artiști emergenți și nu numai.
1: Mulțumesc și eu, Lucian.
0: Iar la final o să ascultăm, desigur, headlinerul din acest an, unul dintre ei. Revine în România The Cure.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat că românii, cum îi știm, sunt fierți pe sport și viață sănătoasă. Voi, cum v-ați pregătit trupul de vară?
1: Morning Glory, Morning Glory, pâruie toți cărnăciorii.
2: Și uite cum vorbim din nou despre sănătate și despre români care fac pași înainte când vine vorba despre alimentație, hidratare și gestionarea stresului, dar activitatea fizică rămâne punctul slab. 25% dintre români spun că cele mai mari obstacole pentru menținerea unui stil de viață sănătos sunt costul, lipsa de timp, oboseala și stresul cotidian. Studiul arată totuși o creștere importantă a consumului de fructe și legume. Media zilnică a urcat de la 3,4 porții în 2025 la 4,3 porții în 2026, apropiindu-se de recomandarea OMS de 5 porții pe zi. Acum, posibil ca românii să revină mult mai des decât de obicei la expresia inspirațională din Moș Strămoș, mișcă-ți fundul, mai ales atunci când ridică un copil de pe un loc în transportul în comun. Dacă Adam și Eva erau români, nu se atingeau de mărul ăla și, nu în ultimul rând, voiam să vă atragem atenția că românii nu mănâncă foarte multe legume, pentru că roșiile se vând cu 34 de lei kilogramul în piețele din Timișoara și e vorba de roșiile cu moț și se pare că, da, în sfârșit oamenii s-au convins că e vorba de o coacere naturală și nu o consecință a tratamentelor chimice. Aceste legume sunt complet sigure pentru consum și eu am știut la un moment dat că roșiile cu moț sunt așa de la stimulanți, dar românilor oricum le place mult să taie moțul și roșiile din Timișoara cu siguranță vor avea moțul în frunce. Acum noi am fi vrut să vedem cum arată testele de laborator, pentru că suntem convinși că de fapt ele au fost sub formă de salată de roșii.
1: Morning Glory, Morning Glory, eu sprăjit

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
5: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Cântă cu mine dacă...

0: Face, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Luci Amboariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Alo?
3: Co Hotels? Bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Ileana Costuzeană.
4: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
7: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
8: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
12: Rezumat pentru Baltagul generat.
11: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan. Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul. La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor. Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock. Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM. Detalii pe numasperiebacul.ro. Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock

0: românesc, sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
0: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
0: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you.
5: Back to rock now.

0: externe, Oanățuiu.
1: Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO îl are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
0: Două români cedate dispărute după ce o clădire s-a prăbușit într-un oraș din estul Germaniei. Explozia ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze. În total, 3 persoane sunt căutate sub dărâmături, româncele de 25 și 26 de ani și un cetățean bulgar de 47 de ani. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.

The Science și Red Hot Chili Peppers. Hai că mai e puțin și pleacă și Marțolea la scara lui. E, cum cine e Marțolea? Cum cine e Marțolea? Habar n-am avut până astăzi când întâmplător am dat de numele ăsta în online-ul mare. Păi să vedem, ziua de marți este asociată cu Marțolea, ci că un personaj mitologic care pedepsea femeile care nu respectau obiceiurile. Cam nașpa Marțolea asta, așa că promit să nu-l mai aduc în discuție. Între noi fie vorba, e cam prima zi din săptămână în care intrăm și noi în rit, că lunea știm cu toții e dificil de făcut asta. Gata! Să meargă producția, al mai bun rock din lume, să ascultă aici la Rock FM. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

Cuciu, Cuciu Black Dog și Led Zeppelin aici în Rock Driver. Dacă n-ați aflat, s-a doborât un record la o licitație pentru o sculptură a lui Constantin Brâncuș, dar ar trebui să ne facă mândri treaba asta, Danaiada. O lucrare în bronz și foiță de aur a fost vândută la New York pentru 93 de milioane de dolari. Cu tot cu comisioane, tranzacția sare de 107 milioane. Sculptura este foarte căutată pentru că era singura aurită. O variantă din piatră este păstrată și la București, la Muzeul Național de Artă. Și dacă tot am adus vorba, în cazul în care n-ați aflat, Noaptea Muzeilor 2026 are loc sâmbătă 23 mai, când foarte multe muzee, galerii și instituții culturale din București și din întreaga țară își deschid porțile gratuit pentru public, pentru cei care au sete de cunoaștere. Evenimentul a devenit una dintre cele mai apreciate inițiative culturale europene, propune o experiență specială de vizitare într-o atmosferă diferită față de programul obișnuit al muzeelor, care va să zică sâmbătă noaptea, poate înainte de petrecere, după n-aș recomanda, trageți o fugă și pe la un muzeu din apropiere. Ne întoarcem mintenași!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Gheață aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
4: Știi piesele, știi dansurile.
3: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
4: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
3: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Aleluia!
1: Finlandezii de la Lordi au câștigat Eurovizionul în urmă cu fix 20 de ani. Sigur că a fost o surpriză uriașă, nu doar că erau costumați, niște arătări scary care păreau că sar prin televizor și te mușcă de mărul lui Adam. Dar au mai și câștigat competiția cu o piesă rock, uite cea pe care tocmai am ascultat-o, Hard Rock, Aleluia! Da, anii au trecut, lucrurile se schimbă cu repeziciune, iar astăzi Baranga Bidinghi Baranga, cum dracu se cheamă aia, e melodia câștigătoare în acest an. Ok, bravo fetei din Bulgaria cu piept puternic și impresie artistică, dar din punctul meu de vedere, a noastră a fost cea mai bună, clar, de departe. Alexandra Căpitănescu vine vineri la 16:30 aici în Rock Driver. Vorbim puțin și despre Eurovision 2026, dar motivul principal va fi lansarea unui nou single, o piesă care sună demențial. Țineți minte, vineri 16:30.

Așadar, ne vedem cu Bucovina la Bikers for Humanity Rockfest anul acesta. Sper că v-ați luat din timp abonamente și sper din toată inima că ați prins acele abonamente mai ieftine. Între timp, prima aplicație de urbanism digital din România e dezvoltată la Cluj. Platforma va putea fi folosită gratuit de 2,7 milioane de locuitori din regiunea Nord-Vest, fiind dezvoltată cu fonduri europene, conform președintelui Consiliului Județean. Domnul Alin Tișe spune că aplicația va fi integrată în viitorul cloud guvernamental regional. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.

0: 250 de euro și Forcuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: europene, conform președintelui Consiliului Județean. Alin Tișe spune și că aplicația va fi integrată în viitorul cloud guvernamental regional. Unul dintre cele mai mari sisteme de stocare energiei în baterii din Europa de Sud-Est va fi construit în județul Argeș. Compania suedeză Repono anunță un proiect de 200 de megawatt care ar urma să devină funcțional în 2027. Proiectul vine într-un moment în care România este considerată una dintre cele mai atractive piețe europene pentru stocarea energiei, scrie G4 Media. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la sate e organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța cum să își îngrijească dinții corect, ajutați de medici stomatologi voluntari. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself.
2: Be careful to others. Traffic.

0: Flamers. Încă două, trei ploicele și vine și vara. Și odată cu ea înțărei. Citam un articol pe spotmedia.ro. Dacă ai simțit vreodată că ești preferatul țânțarilor în timp ce cei din jur par să fie așa ignorați de aceste insecte, află că e posibil să nu fie doar o impresie. Cercetătorii fac progrese în descifrarea cocktailului chimic complex care face pe unii oameni mai apetisanți decât alții pentru aceste insecte. O serie de indicii senzoriale îi fac pe țânțari să aleagă o anumită țintă, mirosul, căldura corpului și dioxidul de carbon pe care îl expirăm. Femelele de țânțari, singurele care înțeapă, da, femelele, detectează dioxidul de carbon de la 10 de metri distanță. Acesta este primul semnal care le declanșează comportamentul de căutare. Și dă-i, și atacă, și înțeapă, și înțeapă. Da, fac parte din categoria asta. De când mă știu, am fost buzit și înțepat de femele lețânțar, da. O fi de la căldura mea, mă rog, a corpului meu, poate fi de la miros, că un duș pe zi pare că nu e suficient. O fi parfumul, deodorantul sau pasta de dinți, habar n-am. Singura mea problemă adevărată este că atunci când vine vara, abia după ce mă fac femele lețânțar sită, merg să cumpăr spray-ul ăla salvator. Anul acesta, să știți că mi-am luat deja. Și să vezi, când o începe atacul, să vezi ce autanasiez la ele. La ei, în general. Rock FM.
1: It rocks. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am spus cândva despre Prometeu că are o istețime, un curaj și o ingeniozitate comparabile cu ale lui Odiseu, alias Ulise. El își dovedește calitățile nu doar când, trecând în tabăra lui Zeus, îl ajută pe acesta să-și împrângă tatăl, pe Cronos, ci și, sau mai cu seamă, când fură focul din Olimp și îl dăruiește muritorilor. Se pare că singurul lui punct vulnerabil, călcăiul lui Ahilles, spre a folosi o expresie derivată din mitologie, este nimeni altul decât Epimeteu, fratele lui. Dacă Prometeu știe să se ferească de capcanele și de darurile zeilor, la fel cum se pricepe marele preot troian Laocoon să adulmece capcanele grecilor, Epimeteu este robul simțurilor, al sentimentelor și al propriei lui naivități. Iar asta, spune mai departe povestea, nu-l afectează doar pe el, ci întreaga omenire. Dornic în continuare să se răzbune pe Prometeu, salvat de chinul cu vulturul de pe muntele Elbrus din Caucaz, de Heracle și de săgețile lui otrăvite, Zeus comandă o femeie perfectă, pe care Hephaistos o șlefuiește în atelierul lui, înainte de a-i lăsa pe ceilalți săi să o înzestreze cu cele cuvenite, voce, frumusețe, straie, etc. Femeia primește numele de Pandora, fiindcă dispune de toate darurile, Pandoros, toate darurile în greacă. Iar însă și alte daruri, dar acestea sunt puse de zei într-o cutie cu care Pandora e trimisă pe pământ. Epimeteu apucase deja să împartă toate calitățile animalelor, nemai lăsându-le nimic oamenilor spre uimirea fratelui Prometeu. Mai mult, el se îndrăgostește fulgerător de Pandora și decide, contrar sfaturilor primite de la Prometeu, să se însoare cu ea, iar în noaptea nunții să deschidă cutia în care bănuiește că se află zestrea frumoasei lui mirese. Când Epimeteu își regretă fapta, e deja prea târziu, fiindcă în cutia Pandorei nu se găsesc nici veșminte alese, nici podoabe, nici alte obiecte de mare preț. Odată ridicat capacul cutiei, din ea își iau zborul toate viciile, necazurile și strâmbătățile lumii, minciuna și crima, invidia și lăcomia, gelozia și furtul, molimele și războaiele, dușmania și trădarea. Ele zboară peste lume și o acoperă, stricându-le viața oamenilor și împlinind astfel răzbunarea lui Zeus. Singura care rămâne în cutie, neajutorată și incapabilă să zboare din cauza aripilor mult prea mici, este Speranța, pe care oamenii trebuie să o însuflețească astfel încât să plece de pe fundul cutiei și să le lumineze apoi viețile zi de zi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wet Leg, Naked, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
4: No, I'm taking my time on my ride.
3: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
7: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
0: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rocksteady Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
0: Commercials left the

Smash Mouth, I'm a Believer. Da, am început și eu să cred că inteligența artificială e din ce în ce mai periculoasă. Citeam pe știrile ProTV.ro că inteligența artificială evoluează mai rapid decât o putem controla. Dar în ciuda acestui lucru, marile companii investesc în continuare sute de miliarde într-o tehnologie care nu poate fi stăpânită. Probabil să nu mai plătească oameni și să facă AI-ul totul, până când îi se pune pata AI-ului să angajeze de la loc oameni. Ha! Joacă cu asta. E ca și cum am decolat cu un avion și ne pune problema în aer să inventăm trenul de aterizare, avertizează profesorul și filozoful Mihnea Măruță într-un interviu. El atrage atenția că dezvoltarea AI nu mai seamănă cu apariția unei tehnologii obișnuite, cum ar fi internetul sau smartphone-ul. Modelele moderne de inteligență artificială au început să funcționeze autonom și să se autoperfecționeze. E, joacă pe asta. Mai nou, nenorocitul ăsta de aici că a început să ne citească gândurile. Pe bune, eu mai devreme mă gândeam la Elvis. Ce-i trimitau fanele în scrisori la Graceland? În afară de declarațiile alea de dragoste scrise printre lacrimi și suspine. Dacă le citea pe toate regele sau aveau om pentru asta și dacă erau norocoase care primeau răspuns sau pur și simplu le ignora.

0: Aeroplane și Red Hot Chili Peppers aici în Rock Driver. Se vorbește destul de mult astăzi despre aeronava românească ce a doborât o dronă ucraineană rătăcită în spațiul aerian NATO deasupra Estoniei și ministrul de externe a avut o reacție. Oana Țoi spune că intervenția este o dovadă a implicării României în acțiunile comune ale alianței. În fine, mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la Colina Secret

0: 10% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Rezumat pentru Baltagul generat.
6: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
7: Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
6: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
7: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
6: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
7: Detalii pe numasperiebacul.ro.
6: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar 600 de grame la doar 6 lei și 79 de bani și înghețată nuii diverse sortimente 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Oana Țoiu spune că intervenția este o dovadă implicării României în acțiunile comune ale Alianței. Ministrul de Externe, Oana Țoiu.
1: Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO o are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
0: Ucraina și-a cerut ulterior scuze pentru incident. Drona ar fi deviat de la traiectorie din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. Avertisment de la Ministerul de Interne despre o nouă tentativă de înșelăciune în numele instituției. Escrocii folosesc numere false ale MAI pentru a cere banii celor pe care îi contactează.
2: Numărul pare oficial, vocea pare convingătoare, dar apelul poate fi o înșelăciune. Infractorii folosesc tehnici de clonare a numerelor de telefon pentru a afișa numere care par a aparține instituțiilor publice, inclusiv structurilor MAI. Reține, nicio structură a Ministerului Afacerilor Interne nu solicită telefonic bani, transferuri bancare, date personale sau informații confidențiale.
0: Noi scumpiri ale carburanților, Petrom, OMV și Lukoil au scumpit astăzi motorina standard cu 10 bani, astfel că un litru a ajuns să coste 9,69 de lei. La benzină, Petrom și OMV au aplicat o majorare tot cu 10 bani pe litru, Lukoil cu 5 bani. Cea mai scumpă

Primăria Capitalei, după ce bucureștenii s-au trezit cu mai multe șantiere deschise simultan în oraș, primarul Ciprian Ciucu spune că dacă lucrările nu sunt finalizate la timp, Bucureștiul pierde finanțarea europeană nerambursabilă. Este vorba despre modernizarea 50 de kilometri de șină de tramvai, cu o valoare de 7,1 miliarde de lei, dar și înlocuirea conductelor de termoficare în valoare de peste 2 miliarde de lei. Șinele au o vechime de aproximativ 60 de ani. Până acum au fost finalizați doar 5,5 kilometri din cei 50. Și la final, datele meteo de la Morcast, vreme plăcută cu cer variabil mâine. Va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM. Hey! Watch out for the two-wheel riders! Rock Driver!

iată cea mai ascultată piesă din repertoriul domnului Gary Moore, Still Got the Blues for You, deși ține destul de aproape Parisian Walkways. Astăzi, zi de dimineață, evident am ascultat Morning Glory pe sărite, că am avut niște treabă, dar sincer nu-mi pare rău că am ratat faza cu singura dietă unde dacă trișezi nu te bate nutriționistul, pentru că nu m-a interesat niciodată să slăbesc. Eu, având 25 de kg, îmbrăcat în ținuta de iarnă. Te vinde Iuda pentru 30 de arginți, spun ai noștri de la Morning Glory. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, Sound, Spotify sau Apple Music. Hai să ascultăm!

0: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
1: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
0: E ușor când ai cu cine.
1: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Festivalul Opțiliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opțiliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
10: Let's get back to rock. Rock FM.

Cure și Friday I'm in Love. Da, uite, și asta ar putea fi un motiv să nu mai venim la serviciu vinerea, dacă suntem îndrăgostiți. Că se pare că funcționează și cu 4 zile pe săptămână. De muncă, nu de îndrăgosteală. La islandezi cum se poate? Citam pe antena3.ro că deși nu există o lege în acest sens, în Islanda, în urma unui experiment reușit care a durat 4 ani, peste 85% dintre angajați lucrează doar 4 zile pe săptămână, adică vreo 36 de ore pentru același salariu. În ciuda avertismentelor că scurtarea programului de lucru va afecta economia, ce să vezi, țara a anunțat că, la fel ca anul trecut, economia va crește peste nivelul multor state europene. Islanda are de asemenea una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Europa. E, dacă v-am dat idei, să ne dați și nouă tag când vă primiți cetățenia și postați pe rețele. Ok?

0: Da, Cireșica de pe tort, Five Finger Dead Punch. Thanks for asking. La final de Rock Driver, mâine dis de dimineață de la ora 7 se întoarce domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vine Ciprian Muntele. De la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Avem și Musafir pe la 16:30. Formația Cuibul va fi în direct la Rock FM. O să discutăm despre planurile lor pe 2026, revenirea lor spectaculoasă și, bineînțeles, lansarea single-ului Lume Lume, disponibil pe toate platformele de streaming audio. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o seară mișto de tot. Ne auzim mâine, bine, mersi și sănătoși aici la Rock FM. Pa!
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen! Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la Bete Arena! Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteuza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone.

0: inclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: We'll be back soon with another rock tune.

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: orice pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic,
2: powered by Rock FM.
4: Cântă cu mine dacă

0: Dvorșac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: We have to stop the Empire.
5: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
7: Are you scared?
5: Într-o superproducție Lucasfilm.
7: Hang on!
5: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
9: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Rezumat pentru baltagul generat.
1: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
4: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
4: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
4: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.

0: toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: You be cool.
6: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina.
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savataj vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
13: Hai la festivalul tău, București!
14: Bucharest Design Festival.
13: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
14: Bucharest Design Festival.
13: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
14: amplificat de Rock FM.
13: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
14: Bucharest Design Festival.
13: Made of Bucharest, connected by design.
12: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
16: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
5: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: 27 iunie. Arush Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Bello. La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oamenii reali, muzică reală.
0: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Cântă cu mine dacă...
2: Cele mai tari trupe rock din România.

0: Projects, Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Commercials left the building.

And I touched your face, narcotic mindfulness.